күзләргә, мәңгелек язны күрерсең бағып минем күзләргә, укырсың син күзләремнән бары

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге сәгать 4.
1: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Әлфия Авзалова, Илмәлек.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлында ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән «Искатель Казань» радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

тел ул бөтен халық қазанышы. Мәңнәршә, миллионнәршә кешеләрнең күп ғасырлық ижад зимыши. Шуңа күрә дә телгә қарата баш-баштаклық кылырга, аның белән сақсыз эш итәргә, аны үзенә ошаганча бузарга беркемнең дә хакы юк. Тел халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге бурычы. Рүзәл Юсупов.

0: Тәртипле иртә күңелне юата, татарны уята, тарихны уйлата.
1: Физкульт минут.
2: Иртәнге гимнастиканы башлыйбыз. Радиолучылар янына якынрак килегез. Тавышны ныграк ачыгыз. Яйлырак урын сайладык. Мәшәкатьләрне читкә куеп торабыз. Иртәнге күтәренке кайф көн дәвамына җитәрлек булсын. Зарядкага басабыз. Беренче күнегү. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар аста. 1, 2 турабыз. Артка каерылып кулларны өскә күтәрәбез. Сузылабыз. Сулыш алабыз. 3, 4 башлангыч позицияга кайтабыз. Сулышны чыгарабыз. Күнегүне башладык. 1, 2, сузылабыз. 3, 4 сулышны чыгарабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тәмәмлады. Икенче күнегү. Төп позиция эшләнә. Куллар билдә. 1, 2, 3, 4-кә кадәр санаганда башны уңга таба әйләндерәбез. 5, 6, 7, 8-гә кадәр шул ук хәрәкәтне сулга таба ясыйбыз. Күнегүне башлады. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Күнегүне тәмәмладык. Өченче күнегү. Төп позиция эшләнә. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар күкрәк алдында. Терсәкләр иңсә биеклегендә. 1. Уң кулны турайтып, гәүдәне уңга борабыз. 2. Беренче позицияга кайтабыз. 3. 4. Шулу хәрәкәтне сулга таба эшлибез. Күнегүне башладык. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Күнегүне тәмәмлады. Дүртенче күнегү. Төп позицияда эшләнә. 1, 2, кулларны өскә күтәрәбез, артка сузылабыз, сулыш алабыз. 3, 4. Алга иелеп, бармак очлары белән идәнгә тиергә кирәк. Тезләр бөгелми. Күнегүне башлады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Тәмәмлады. Бишенче күнегү. Аяк иңсә киңлегендә, куллар алга сузылган. 1, 2. Уң аяк белән сул учка тиябез. 3, 4. Шулык күнегүне сул аяк белән уң учка тиябез. Күнегүне башлады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Тәмәмладык. Алтынчы күнегү. Төп позицияда эшләнә. Уң аякта 10 тапкыр сикерәбез. Сикергән саен кулларны күтәреп, баш өстендә кул чабабыз. Күнегүне башлады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алмашты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тәмәмладық. 7-ші күні бұл. Башланғыш позицияда. Аяқлар бірге, қолларыны алға сұзабыз. 1, 2, шүгәлейбіз. 3, 4, тұрабыз. Гәудәне мүмкін қадар тұры келі соқылайбыз. Күні-күні башладық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тәмәмладық. Физкульт минут тәмәм. Күтәренке кәйіп тілейбіз сізге. Келесі ұшырашуларға қадар. Сау болығыз.
1: Физкульт минут.

0: татар тәртипсіз бола алмай.
1: Эфирде Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән «Искатель Казань» радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Мин шителде матур гүлләр, хуш исле чәчәкләр исним. Ләкин күпме генә иснәмим, барыбер һава җитми, сулыш кысыла. Гүя үз илемнең инҗе чәчәкләре түгел, аның әреме дә бүген миңа шифа булыр иде. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин шаулап аккан елгалардан, тирән куйлардан алып, сап-салкын су ичәм. Әмма күпме ичсәм дә, сусавымны баса алмам. Мин үз илемнең борынгы Иделен, тын донын, якты Арагвасын, шигъри тим буйларын сагынам. Гуя бу мөкаддәс елгаларның суларын түгел, хәтфә булынлыктагы чишмәләребезнең бер йотым суын да бүген мин ширбәт итеп ишәр идем. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин Карпат тауларына мендем, Финляндия күлләре янында ял иттем. Ләкин Эльбрус шикелле мәхәббәт, Казбек шикелле гүзәл тауларына үз илемдәге аккош күлдәй сихри күлләрне очратмадым. Синдәгедәй илаһи матурлык, синдәгедәй шагыйрәнә мәхәббәтлек бер җирдә дә юк, туган ил. Мин шит авыллар һәм шит шәһәрләр аша узам. Җиңү мине Берлинга алып бара. Шит ил балалары миңа бәйләм-бәйләм чәчәкләр сузалар. Шит ил картлары миңа хәмер тәкъдим итәләр. Шит ил кызлары миңа җимешләр сузып елмаялар һәм ялваралар. Син безне үлемнән коткардың, инде кил шибәр егет, кунак бул, бездә кал диләр. Әмма мин елмая алмыйм, чөнки хәмерләре исертми, елмаюлары җылытмый. Мин юлымны дәвам итәм. Мин газиз илемне, аның ямьле бәйрәмнәрен, аның талган аякларны да биетә торган хәмерләрен, йөрәккә җылы үргән нишкә билләрен сагынам. Гынахсыз балаларын күргәндәй булам. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Мин горур атлыйм, чөнки мин чит илдә әсир булып түгел, җиңүче булып йөрим. Миңа һәр йортның капкасы, һәр өйнең ишеге ачык. Ләкин берсенә дә керәсем килми минем. Мин ата-баба корган илемдәге изге йорт турында уйлыйм. Һәм шунда тизрәк кайтып керер өчен Берлинга ашыгам. Берлинга мин илем белән айрылу кайгысын моннан соң һич кайчан татымас өчен шиксез ачу белән барам. Ачуым шулкадәр көчле, сагынуым шундый татлы ки, мин түзмим, җырлап җибәрәм. Иле ямсыз, суы тәмсез, игә кайтасым килә дип җырлыйм мин. Без мәйданга керәбез. Поляк яшьләре безне котлап, үзләренең иң матур җырларын җырлыйлар. Әмма минем күңел еракта. Мин үзебезнең кызыл мәйданыбызны сагынам, һәм туган илдән килгән хатларны укыйм. Дусларым, кардәшләрем миннән сагынасыңмы дип сорыйлар. Минем бугазыма төен тыгыла. Мин төенне йота-йота җавап язам. Телеграм баганасы улы юлга маяк. Сагынасыңмы дип сорыйсыз. Сагынмаган каяу. Сагындым, бик сагындым сине, туган ил. Сине сагынган сайын, миндә көчләр тарта, рухым канатлана. Чит илдә йөреп, мин ачык аңладым. Кеше өчен үз иленнән дә изгерәк, үз иленнән дә кадерлерәк, үз иленнән дә гүзәлрәк ил дөньяда юк. Сагынган сайын сагынасы килә. Сагынуым шундый көчле булганга, кайтуымда ышанычлы. Кайтыр булмасам, бу кадәр сагынмас идем.
сағындым, бик сағындым сені, изге туған елім.

0: тәртиптә реклама.
1: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30 Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве алды
2: плюс. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге 7.
1: Тәртипле иртә. Һәр кемне бәхет көтә.
2: Тәртиптә шағир, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Тәҗи Әхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов. Әле дә дуслар бар әле. Абдулхак Игебаев сүзләре, Мөфтәдин Гыйләҗев кие.

0: Тәртипте Рубис Зарипов атналығы.
1: Халқымның жер бейуләре, ғұрып ғадәтләре, йола бәйрәмнәре үзе бір дүния. Оларда үткәннәрнең чагылышы. Бүгенге җырчыларыбыз, биюшеләребез, театр артистлары, нәфис сүз осталары бу хәзинәне тагын да байытып, киләчәккә тапшыра.
2: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.

0: Ига білмеген өз үстіне иғар. Сөзіні сейлей білмеген өз үстіне сейлер. Реклама тыңлай білген тұрмашын келер.
1: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаушы һәр кімне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмайып эндәшергә язсын. Таланит Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит һәр кемгә йылмайып рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18-нче май Бөек Ефәк юлы, 19-нче май премьера Йосыф Зөләйха, 20-нче май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Яраткан тапшыруыгызны ишетми калдыгызмы? Борчылмагыз. Хәзер Тәртип радиосы тапшыруларын, ягъни подкастларын үзегезгә уңайлы теләсә кайсы вакытта тыңларга була. Моның берничә гади ысулы бар. Телефоныгыздагы подкастлар тыңларга мөмкинлек бирүче махсус кушымталар ярдәмендә tertip.tatar сайтында һәм безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә. Тулы мәгълүматны tertip.tatar сайтында укыгыз. Тәртип радиосы һәрвакыт һәм һәркайда сезнең белән.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
6: Мөселман кешегә гыйлем алу бишектән алып ләхеткә кадәр фарыз. Тәртип радиосында эфирга чыгучы, мәңге сүнмәс нур тапшыруының авторы һәм алып баручысы, танылган журналист Рәкип Гафарның дин әһелләре белән әңгәмәләре тыңлаучыларыбызның дини һәм дөньяви белемнәрен арттыру максатында әзерләнә. Һәр җомгада иртәнге 7-дә мәңге сүнмәс нур тапшыруын тыңлагыз.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Тәртипте реклама.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшикләве Old Plus.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагызлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен tartip.tatar сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Иртә койшын хәйерле була. Иңдә, илеңдә, күңелеңдә тәртип булганда. Эш көннәрендә иртәнге сәгатьләрдә Тәртип радиосында тәртипле иртә тапшыруы. Мөхтәрәм кунаклар, көн вакыйгалары, кызыклы һәм файдалы мәгълүмәт. Иңдә тәртип булганда гына илеңдә тәртип була.
1: Тәртипле иртә.
0: Тәртип радиосы

драматург, Татарстанның халық язушысы Туфан Миңнуллин әсәре «Ақбур». Соғыш біткән йылны булды бу хәл. Төгәлерәге декабрь айының суық, буранлы бер көнендә. Мин шул көнне «Ақбур» урладым. Мин дигәнем 5-нче класста оқучы кофе чәйнеге яки жан киеге. Кофе чәйнеге дигән кушаматны миңа ботаника укытучы Җәүһәрия апа кушты. Дәрес вакытларында бер туктаусыз бүтерелеп, ягъни мәсәлән, кайнап утырганым өчен. Мин чәйнек сүзенең мәгънәсен аңласам да, кофенең ни икәнен белмидем. Ишеткән күргәннәрсәм түгел, мин генәме, классыбызда бер кем белми. Җәүһәрия апа үзе аңлатып бирде. Жылы якларда үсә торган үсемлекнең орлыгы икән, шуны киптереп уып, чәй урынына эчәләр икән. Жылы якларда гына үскәч, затлы әйбердер. Шуңадыр ахырысы, үз кушаматым үземә охшы иде. Хәтта горурлана идем. Шуны тагын бер кат ишетергә теләп кайчакларда, кирәгеннән артык кайнап ташлы идем. Билгеле инде, артык кайнасаң, ташып та китәсең. Андый чакларда Җәүһәрия апа уссаллана. Класс журналына, минем фамилия турысына семиз генә таяк сыза иде. Ә жан киеге әни тапка кушамат. Дөресен әйткәндә, кушамат та булмагандыр инде ул. Нишләсен әни? Малайының буе дисәң буе юк, тазалыгын ташка үлчим, ә үзен көн сайын мәктәпкә затырга кирәк. Ярыйларның мәктәбе бакча артында гына булса, күрше авылда бит, 2 чакрым ара. Яз көз көннәре әллә нидә түгел. Кышы бар, кышының салкыны, жиле бар, ә малайына киендерергә жылы кием юк. Башында йоннары кышылып беткән бүрек, өстендә мамыга киезләнеп, тактага әйләнгән бишмәт, аягында тулайык белән чабата. Менә шул жан киеген кыш көннәрендә юлга чыгарып җибәр, үзе тагыл жил деми, буран деми, мәктәбенә атлыга, җибәрмәсәң йылый. Ақбур урлаган көнне дә әни мине мәктәпкә җибәрмәскә тырышты. Катып үләсәң бит хәерсез, диде. Үсәрәлеп елагач, «Эй жан киеге» дия-дия, кыш чагыннан калган мамык шәләнә төреп, мине 7-нче класста укучы бер малайга такты. Мин шул көнне инде классыбыздагы Ақбурны шәлдердем. Ни өчен кирәк булган ул Ақбур? Хәзер уйлап-уйлап карыйм да, һич кенә дә ишенә чыга алмыйм. Ләкин шунсы шәп беләм, Ақбур бик тә кадерле нәрсә иде. Күрәсең, ул җитешмәгән. Мәктәпкә аны бик аз биргәннәр, саклап кына тотарга кушканнар. Укытучылар класска Ақбурны үзләре белән алып керәләр иде дә, үзләре белән алып чыгып китәләр иде. Шундый кадерле нәрсәне кулга төшереп, кыйммәт такталарга исемеңне язып йөрү кызык тоелгандыр. Шуңа урлаганмын мин ул Ақбурны. Ничек урлаганым истә калмаган. Ләкин бу эшнең оста башкарылганы бәхәссез. Чөнки Ақбурның дәрес вакытында җилгә искәнлеген укытучы Җәүһәрия апа да, бүтәннәр дә белделәр. Тик менә кая киткәнлеген беркем күрмәгән булып чыкты. Эзләп интекте Җәүһәрия апа Ақбурны, бездән сорады. Күрмәдек апа, белмибез апа, дидек. Мин дә шулай дидем. Ә Ақбур тула ыйык балтыры эчендә. Ныклап капшамасаң белә дә алмыйсың. Тулайык үземнеке түгел, әнинеке. Аякка сыланып тормый, Ақбурның кабарып торганы күренми. Дәресләр биткәндә буран тагын да котыра төште. Күрше авыллардан килеп укучыларны өйләренә җибәрмәскә булдылар. Кайсын кая фатирга урнаштырдылар. Ул чакларда интернат дигән нәрсәләр юк иде. Мине Җәүһәрия апа үзләренә алып китте. Кофе чәйнеге дисә дә яраткандыр мөгаен. Яратмаса, менә шушы бәләкәй кулымнан тотып, җилдән ышыклый-ышыклый урам буйлап йөрмәс иде. Яратмаса, башымнан әнинең шәлен салдырып алып, чөйгә элеп куймас иде. Яратмаса, мине идән уртасына утыртып, тула ыйыкларымны салдырырга тотынмас иде. Эх, тотынмаган булса! Җәүһәрия апа сул аяктан тула ыйыкны тартып алуы булды. Көндезге Ақбур идәнгә төшеп, миш ягына таба тәгәрәде. Китап чәйтеп әйтсәм, эшем жу итеп китте. Башымнан миллион уйлар узды. Нишләргә? Хәер, берни эшли алырлык хәлдә түгел идем. Миш казнасына барып теләгән Ақбурга карадым да каттым.
Жәңхәрі апа, хешне болмағандай, оң аяқтағы иқны салдырып алып, иқ башыларыны меш алдына кептірігі қойды. Әллә, көрмәдім екен Жәңхәрі апа ақбурыны. Йоқ, мешегенде, иқ баш ішінен атылып шыққан ақбурыны көрмәсіндей. Әйе, хатта ол, ақбур тәгәрәген яққа қарап та тұрды бұғай. Әнек асан алай болғаш, бір сөзді дәшмәді. Неге бүтән оқытушылар кебек, әне кебек, орлашудан да нашар іш йоқ демәді. Бұл сұрауларға жауапны мен ұзақ йыллар бойы іздедім. Мәктәпні бітірген шыға қадар Жәңхәрі ападан қорқып, ұялып йүрдім. Әлі мен хәзірде Жәңхәрі апаны көрсем қаушым, ұялам. Нихәл, инде ақбур урлауыңны ташладыңмы деп әйтер төсілі. Йоқ, ол әйтмей. Әул шағында мені ақбурдан да ақ тышлы юрғанға түріп йоқлатты. Өз ғұмірімді бірінші тапқыр ақ тышлы юрған астында йоқлауым Жәңхәрі апа фатирында болды. Әйе, ақбур турында бір сөзді әйтмәді шул Жәңхәрі апа. Бір қайшанда есіме түшірмеді. Бәлкі, ақбурдан да ақ шырайлы малайының өз ғайыбынан өзі ұялып, қамаш кебі қызаруын көргендір ол. Шушы ұшырақ малай үшін, кофе шәйнегі үшін, ғымірлік сабақ боласына ұшанғандыр. Шулайдыр.

Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты Рәшит Сабиров укуында Туфан Миңнуллинның Ак бур хикәясен тыңладыгыз.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, ә хәзер Хәлим Җәләлев башкаруында Гамил Афзалның «Әсмәбикә җаным ахирәт» исемле шигырын тыңлыйк.
1: Якшәмбе көн нурлы иртәдә, койма буйларында күләгә, Әсмәбикә килә урамнан, уң кулына тоткан чемодан. Әсмәбикә җаным ахирәт, безнең эштә сиңа ни кирәк? Бу чемодан нигә кулыңда? Кызыл гүлләр сибин юлыңа. Малай кайым, шыктым кияүгә, сезнең ишта торган берәүгә. Якты булсын әсма уйларың, кутлы булсын жаным туйларың. Душәмбе көн нурлы иртәдә, койма буйларында күләгә. Әсмәбикә бара урамнан, сул кулына тоткан чемодан. Әсмәбикә жаным, ахирәт, аргышта сиңа ни кирәк? Бу чемодан нигә кулыңда, алсу гүлләр сибин юлыңа. Сезнең ыштан кайтам берәүдән, уңмадым мин дустым кияүдән. Кияү түгел җирән алаша, көндә минем белән талаша. Сишәмбе көн нурлы иртәдә, койма уйларында күләгә. Әсмәбикә бара урамнан, уң кулына тоткан чемодан. Әсмәбикә жаным, күз нурым, кайсы якка тоттың бу юлың? Малай кайым, уңыш бу җәйдә, күрш авылга чыктым кияүгә. Кияү түгел, җигет сылтаны, ишек ишен күрдем мин аны. Җигет түгел, пешкән җир җиләк, ак бәхетләр тилә ахирәт. Якты булсын әсма уйларың, кутлы булсын жаным туйларың, берәр атна инде бу җирдә, килен булып тордың һәр идә. Тәнҗе шәмбе нурлы иртәдә, ситән буйларында күләгә. Әсмәбикә ындыр ягыннан кайтып килә күрше авылдан. Әсмәбикә җаным ахирәт, бу авылда сиңа ни кирәк? Малай кайым, күңелем шатлыгы, кияү түгел, әдәм актыгы. Ул анасы ғифрит әждаха, көндә минем белән талаша. Кайтим әле алма кисәгем, бәдри сәйфиендә исәбем. Безнең якта шықмый берәү дә атнасына алты кияүгә. Ғүмер дусты даими яр кирәк, Әсмәбикә жаным, ахирәт.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Теш артыннан ерсәң біліп ер. Тәртиптегі рекламыға ерсәң. Файда тиер.
2: Қазан бию ансамбілі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шақыра. 18-ші май Бүйік Ефәк юлы. 19-ші май премьера Йосыф Зүләйха. 20-ші май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0268 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Һәр милләтнең үз гореф-гадәтләре, шанулары һәм мәдәнияте була. Шушы өлкәне барлаучы һәм тарих битләрендә үмелеп калганнарын халыкка кайтаручы фольклорчы Галимә Фәнзилә Җәүһәрованың халык ядкәрләре тапшыруын дүшәмбе иртәсендә тыңлый аласыз. Тапшыруда халкыбызның гореф-гадәтләре, традицияләре хакында бай мәгълүмат тәкъдим ителә.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге 10.
1: Тәртиптә шагыйр, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Таҗи Әхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов. Әрем исе, әрем тәне. Роберт Миңнуллин сүзләре, Мөфтәдин Гыйлаҗев көе.

Мин дә бүген әни янына ашыга-ашыга кайткан булыр идем. Көтәр кеше әни булган чакта мин хаманда бала идем әле. Әни дугасының ышыгында көннәре дә кояшлырак иде. Тарткан йөгем җиңелрәк иде. Кышар дөньям кулачлырак иде. Әни янына дип мин дә бүген күчтәнәчләр тияп кайтар идем. Рәхмәт тулы бер сөйнеш шунда мең сөйнеш булып артыр иде. Туган нигез һаман шулай көтә. Әни генә хәзер юк шуланда. Күчтә әни, яши әни хәзер безнең дуалар ышыгында. Лилия Фаттахова.

0: қабатланмас мұңнар.
1: Халқыбызның теңсіз хазинасы һәм үлемсіз жырларыбыз хақында қабатланмас мұңнар тапшыруында. Тәртип радиосы Нойла ханым Яхина белән бергәләп, қабатланмас шәхесләребезнең иҗат һәм тормыш юлын барлый. Тәртип милли мұң сағында.
2: Тәртиптә реклама.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә елмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нчы, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә елмаеп рәхим ит.
4: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркәм Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30 Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве Алда Плюс.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
6: Бездә тәртип.

0: Милләтемнең асыл сифатлары, ел язмасы, аның кулдан кулга күчереп укылган, бүгенгәчә кыйммәтен югалтмаган әсәрләрендә. Кулгалиле, Тукайлы, Туфанлы халык бөек тә, горур да.
1: Тәртип әдәби мирас сагында.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 11.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша.
3: Карим Кинчурин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 3-нче майда Карим Кинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Казан егетләре спектаклен тәкъдим итә. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Җаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакль кичке 5-тә башлана. Иртәгә 4-нче майда Кинчурин театры Йөрәккә дә ремонт кирәк спектакленә чакыра. Авторы Айгел Ахмадгалиева, режиссеры Зиннур Сүлейманов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакль кичке 7-нче яртыда башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары иртәгә, ягъни 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда Мәхәббәт күгәрченнәре спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

0: Әдәби мирас сағында татар халқының бай әдәбиәт үрнәкләрен тел ғалимы Хатип Миңніғұлов барлый. Шәршәмбе көндізгі үшінші яртыда тәртиптә әдәби мирас.
1: Әдәби мирас.
2: Күңілің білән иманлы бұл, иқлас болсын тілегің. Иретуші бик күп болыр. Рекламадан ал сен, бары үзіңе кирәген.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бийек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0268 Островский рама 25 Казан РП 2026 ел 6+.
6: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

Халык жаухарлары милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, НК биелейләре, Вазих Фатихов сүзләре, Риваль Хисмәтов.

0: Тәртип халық радиосы.
1: Зөһрә Сахабиева, Сусау, Сибгат Хаким сүзләре, Сара Садыйкова көйе.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізгі 1.
1: Халыққа дәрісі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша.
3: Карим Кинч, Урин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 3-нче майда Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Казан егетләре спектаклен тәкъдим итә. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Җаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен спектакль кичке 5-тә башлана. Иртәгә 4-нче майда Тинчурин театры Йөрәккә дә ремонт кирәк спектакленә чакыра. Авторы Айгел Әхмәтгалиева, режиссеры Зиннур Сөләйманов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен спектакль кичке 7-нче яртыда башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары иртәгә, ягъни 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда Мәхәббәт күгәрченнәре спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.
0: Тәртипле халык югалмый.

Фатиха Итов исемендәге 12-нче гимназия укытучысы Галимуллина Сөмбел. Фәнис Яруллин Мизгел. Һәр иртәне сөенеп каршы алам. Һәр яңа көн яңа бер өмет. Күзләремне ачып җибәрүгә көн яктысы тула бер көлеп. Күкрәгемне тутырып бер суласам, киңәйгәндәй була сулышым. Бәлки бу көн бәхет пәрдәләрен ачып куяр димен тормышның. Шулай булсын, юлчы юлдан умсын, эштәгеләр эштән умсыннар. Һәр кешегә бәхет капкаларын фәрештәләр ачып куйсыннар. Уйларының өчен җуючылар эзләгәнен табып сөенсен. Мәхәббәтне юк дип йөрүчеләр олы мәхәббәткә тиенсен. Һәр бер көннең яңалыгы була, охшаш булмый көннәр көннәргә. Көчсезләргә көч өстәсен бу көн. Гомер баскычыннан менәргә. Яхшылыкка юмарт булсын бу көн. Ишекләрне кайгы какмасын. Максатына барган һәр бер кеше өмет белән алга атласын. Кайчагында хәтта язмышыңны хәл итә дә куя бер көнең. Бийеклеге, түбәнлеге сыя шул бер көнгә бөтен гомернең. Бер көн бары мизгел генә димик. Күнләп санап булмый мизгелне. Яшик әле, бүген тотам диеп, кулларыма бәхет тезгенен.

0: Микен, ол бит қазір мен сен айтым, зотлы бик шәп тун тіккен, оқшасы оқ пөн алған, нешік тапқан шарасын. Сірін білірге тілевші, рекламы тыңлап қоласын.
1: Қоссан бию ансамблі, томашашыларын музыкаль хореографик спектакльләріне шоқыра. 18-ші май, бийік ефәк юлы. 19-ші май, премьера Юсуф Зүләйха. 20-ші май, Зәңгәр Шәл. Төп роллерді шәхәр филармонис артистлары Сәйдә Мөхәмәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Осу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәхәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
3: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагъзләре белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Сөйләм гаҗәеп көчле тәэсир итү чарасы. Әмма аны куллану өчен бихисап күп акылга ия булу кирәк диләр. Тәртип телебез сагында уя утыра. Тәртип радиосының инҗи бертеге булган уйнап сөйләсәң дә уйлап сөйлә тапшыруы шуның ачык мисалы. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Галим Мөгалим Фуат абый Галимуллин.
6: Уйнап сөйләсәң дә уйлап сөйлә.

0: Галиҗанап театр.
1: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Галиҗанап театр тапшыруы. Һәм микрофон алдында тапшыруның авторы, алып баручысы Луара Шакирҗан. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, узган тапшыруыбызда без Татарстанның халык артисты Ирек Бахманов турында сөйләшкән идек. Бүгенге тапшыруыбызда Ирек абый турында. Гомеренең ярты гасырдан артыгы сәхнәдә тамашачы хызурында уза Ирек Бахмановның. Йөзеллеләп роль уйналган, нинди жанр, нинди чыр, нинди характер булса да, актерның диапазоны сәхнәдә яки фильмнарда тормышчан образлар иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Һәм ничек кенә кыяфәтләрен үзгәртмәсен, табигыйлыгы белән шаккаттыра сыкландыра. Хәрби киемдәме, галимме, укытучы я профессормы, рус, татар яки башка милләтнең берәр затлы зыялысымы? Мондый зыялылар аңа бигрәк тә килешә иде. Яки ишанмы, мулламы, гади авыл кешесе, тегермәнче, көтүче, я булмаса, җил куар, эшлексез, эш кеше бер адәмме, аферистмы, яхшымы, начармы, дошманмы, дусмы? Артист һәрберсенә ышандырырлык үзенчәлекләр таба. Тышкы килеш килбәте белән дә, тавышы белән дә, адымы, хәрәкәте белән дә, һәм алар барсы да нәкъ шул образга гына хас булып килеп чыга. Һәм өстәвенә алар барсы да ничектер Ирек абыйча сөйкемлелеген югалтмый. Халкыбызның бик яраткан, хөрмәтле артистына әйләнә Ирек Бахманов. Үз гаиләсендә генә түгел, театр дигән зур гаиләдә дә түр башындагы кадерле кеше иде ул. Яшьләре дә, яшьтәшләре дә зур ихтирам белән карый иде аңа. Мәгънәле, белемле, итәгатьле, олыны олы, кешене кеше итә белә торган, сабыр, тыныч хылыклы, үзе бик шаян, һәрвакыт көлдерә, үзе бик нечкә хисле. Юморга бай бу талантлы артист белән аралашсаң, күңелләр ничектер җылынып, хәтта дөнья яктырып китә иде. Ирек Бахманов кешеләрне ярата иде. Ул масаюны белми, һәм үзе дә мактанчыкларына сими торган бер зат иде. Әйе, менә үзең киткәннән соң шундый матур сифатлар белән искә алулары өчен ничек мәгънәле яшәргә кирәк кешегә бу дөньяда.
0: Галиҗанап театр.
1: Бер өлкән артистның юбилей кичәсендә атаклы режиссер Марсел Сәлимҗанов бу яшкә җитү һәм бигрәк тә сәхнәдә булу ул үзе бер батырлык дигән иде. Ни өчен Ходай Тәгалә биргән гомер батырлыкка тиң икән дип уйлаганым истә шул вакытта. Ә бит чынлап та, бирелгән гомерне төрлечә уздырырга мөмкин. Ирек абый кебек 80 яшеңә кадәр сәхнәдә булу өчен, образлар тудыру өчен үзеңә, сайлаган юлыңа никадәр таләпчәнлек, җаваплылык, тырышлык булу тиеш. Халыкта «хылык» икенче бәхет дигән сүз дә бар. Әнә шул «хылык» фигылеңне шушы юнәлештә җигәр, үзгәртер өчен дә ихтияр кеше, максатчанлык кирәк. Һәм үз

0: Жиңә білу дә бик мөһим. Әттең, яҡындарың, ғаиләң, балашағың, яҡташларың алдында аларның йөзләренә ҡызыллы китермичә тормош итүне дә беренче урынға ҡуйсаң, әйе, менә булар бөтөнөсө бергә нәҡ батырлыҡҡа тиңдер. Әнә шундай батыр иде Ирек Бахманов дигән артист.
1: Ғәлиҗәнәп театр.
0: Рухи дөньясы бик бай иде Ирек Бахмановның. Милләтнең зиялылары, шагыйрьләр, язучылар арасында дуслары бик күп иде. Гөлсем Сөләйманова, Рәшит Ваһапов моңнарына мөкиббән китеп, алар башкарган татар халык җырларында тәрбияләнгән Ирек абый, ул Хайдар Бигичев, Илһам Шакиров тавышларына гашыйк иде. Әмирхан Иники әсәрләрен ғүмер буе яратып укыйм дия иде. Ә Мөхәммәт Мәхдиев белән язмышларында да уртаклыклар булгангадыр, бик якыннан аралашкан булалар. Икесе дә диңгезче моряк булган, икесенең дә әтиләре шахыс культы чорында кулга алынган. Кичкенә Ирекнең хәтеренә уйып кергән бер шомлы күренеш ғүмер буе күз алдында тора. Әлмәт төрмәсендә әтисе белән очрашу. Йозаклы тимер рәшәткәле ишекләрнең шалтыр-шылтыр ачылулары, әтисенең борчулы йөзе, акрын тавышы. Аннан ана Бөгелмәгә, аннан Казан төрмәсенә алып китәләр, тикшерәләр. Дәүләткә терлек тапшыру оешмасында эшли башлаган Вәли Ябзыйны кайбер малларның үлемендә гаепләмәкче булалар. Имеш, илгә корткычлык китерүче. Шөкер, гаеп исбатланмый, хөкемгә тартырлык дәлилләр табылмый, гаилә кара таптан котылып кала. Бу вакытта Казанда судья хезмәтен башлаган улы кызларының да тырышлыгы бушка китмей. Ирек әтиле гаиләдә үсә.
1: Галиҗәнәп театр.
0: Мөхәммәт абый Мәхдиев үзенең әсәрләрен радио аша укыр өчен дә гел Ирек абыйга биргән. Ирек Бахман укуында Татарстан радиосының алтын фондында бик күп язмалар саклана. Менә дигән нәфис сүз остасы да иде ул. Ана телебезне бөтен эчкәлекләре белән шәп белүче. Ул гомумән татар җанлы, чын милләтпәрвәр кеше иде. Шигъри әсәр булсын яки проза, артист жанрны шулкадәр дөрес тоеп, эчтәлекне үз йөрәгеннән уздырып, тавышының төрле бай төсмерләре белән гаят хисле итеп җиткерә иде ки, ирексездән шул мохитта, шул каһарман кичерешләре белән яши башлыйдың, я көләсең, я елыйсың. Менә бер генә мисал. Сибир лагерьларында нахакка газап чиккән язучы Ибраһим Сәләховның «Калыйма хикәяләре» исемле китабыннан «Шигән кызы» дигән өзекне Ирек абый башкаруында ничә тыңласам да күз яшьләренә тыгылам. Радио режиссерлары да андай мизгелләрдә артистның үзенең дә күзләре дымлануын сизәләр. Туктап калганын да хәтерлиләр. Ә иртән инде, хәерле иртә тапшыруында ул шаярта, көлдерә. Бу тапшыруны да ул дистә еллар алып барган иде.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Татарстанның халык артисты Ирек Бахманов турында сөйләдек. Алдагы тапшыруларыбызда да без әле Ирек абыйны бергәләп искә алырбыз. Ә хәзергә сау булыгыз.
1: Гали җанап театр.

0: Нәжибә Сафина шиғырләре. Авторның үз оқуында.
1: Әнигә тимә. Бер абый китерде миңа бик матур песи. Ал сеңлем ди бигрәк нәни. Урамда үшей алып кирдем. Тик ул елай, туктамый, үзмей. Мамык биеле ишеннән жылы сөт үзлей. Сөт ишертүнең хайласын әбием тапты. Мамык биеле ишенә имезлек тыкты. Песе елаудан туктады, имә дә имә, сыртын кабарта, енәсе, әнигә тиме.
2: Су буенда тигәнәк, тигәнәк тә күбәләк, күбәләкне ышырмакчы, яңгыр вак-вак сибәләк.

0: күңелләргә ябышмасын дигәнәк.
1: Татар тәртипсез була алмый.

аша узган җырлар. Рәшит Сөләйманов, сукмаклар шуалган, Салиса Гәрәева сүзләре, Фирзәр Мортазин кием.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Тәртипте реклама.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нчы, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркәм Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшикләве 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип Казан 93.1.

Халык жевхарлары милли мәдәни фестивале лауреаты Рустам Хусейнов. Китмә сандугач. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре Рустам Яхин көе.

0: Сония Әхмәтҗанова.
1: Мең яшә Татарстан. Без яшәгән заман алғарышлар шыры. Республикам чәчәк аткан шыр. Узган юлы 100 ел. Аз да, күп тә түгел. Шал тарихлы тулы бер ғасыр. Иң гади бер ашыр сезнең Ильич уты. Неон яктырткышлар янында. Радиосы нәрсә, телевизор нигә, айфон һәм айпадлар барында. Яшьләр бәлки шулай фикер йөртә булыр. Роботларга йөкләп үз эшен. Иннополис дигән иң яш шәһәр раслый. Илнең технологик үсешен. Татарстан атлый яңа гасыр белән бер үк тизлек, бер үк адымда. Миллениум гуе безне тоташтыра, заман деген шаулы ағымға. Нано кисәкшәләр, метро, экспресслар, Татарстан синең бүгенген. Тик онотмай тарих. Һәрбер казанышның күктән төшкән тылсым түгелен. Ашлық афәтләрен, колхозлашу шырын, суғыш құрбаннарын. Хәммәсен. Югалтулар аша, ватан хакын хаклап, җиңүләргә илем килгәнсең. Республикам атлый киләчәккә таба, зур ышаныч белән, нык басып. Яш алмашка торсын, имин, якты таңнар, бәхет ишекләрен киң ачып. Дәүләтең нык булса, Татарстан илем, әләмең дә горур җилфердәр. Бер тауштан безне, ғасырларны кишкән, мең яшәр ил, диеп йөртерләр.

0: Фирояз Яддинова шигырьләре. Луара Шакирҗан укуында.
1: Гаҗәп түгел. Мин йылмая идем бар дөньяга. Мин йылмая идем гөлләргә. Язмыш әллә җаза бирдем икән? Кайга килгәндә дә көлгәнгә. Хәзер инде шатлык килгәндә дә моңлы булып туа җырларым. Сизеп торам, еллар узган сайын нишкәргәнен күңелем кыллары. Нишкәрсә дә гаҗәп түгел, бәлки өзелер дә хатта бер көнне киле-киле җирдә иң аһәңле, иң сагышлы, моңлы бер көне. Беләм ич мин, җирдә сагышларның шатлыклардан күбрәк булганын. Минем күңел ахры сыйдыргандыр зар моңнарын бөтен дөньяның. Миңа язган бугай тибрәтергә иң-иң нишкә күңел кылларын. Шуңа бәлки тормыш талларына моңлы былбыл булып кунганмын.

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Тәртипте шағир, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Тажи Әхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов, Аккүл, Гиләз Минаев сүзләре Фәрит Хатыйповкие.

0: Тәртипте Рубис Зарипов атналыгы.
1: Тәртип радиосы.

0: Габдулла Шамоков.
1: Басга төшкән аю. Җәнлекләрнең башлыклары аю түрә, урман кебек куе үлән каплап алган базга йыгылып төшеп үлгән. Башка бәле киләсен кем алдан күрә. Бу вакыйга Арысланга ишетелгән, шундук комиссия килгән, бик интекләп тикшерергә тотынганнар. Аю кул астына кергән бар җәнлекне чакырганнар. Бу нинди эш? Ил агасы базга төшеп үлсен имеш. Ничек алар күрмәгәннәр? Шундый хәтәр шыкыр барын белмәгәннәр. Ничек белмик? Гомер буе торып шунда, диде шул чак сукыр тычкан. Ул чагында аюга ник әйтмәдең син? Ничек әйтим? Холку бигрәк хәтәр иде, әйтер һәр кем. Үзеннән алда күргәнне, үзеннән алда белгәнне һич яратмас иде мәрхүм.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізгі 4.
1: Халыққа дәрісі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша.
3: Карим Кинч, Урин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 3-нче майда Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драм һәм комедия театры Казан егетләре спектаклен тәкъдим итә. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен спектакль кичке 5-тә башлана. Иртәгә 4-нче майда Тинчурин театры Йөрәккә дә ремонт кирәк спектакленә чакыра. Авторы Айгел Әхмәтгалиева, режиссеры Зиннур Сөләйманов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен спектакль кичке 7-нче яртыда башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары иртәгә, ягъни 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда Мәхәббәт күгәрченнәре спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

0: қабатланмас мұңнар.
1: Халқыбызның теңсіз хазинасы һәм үлемсіз жырларыбыз хақында қабатланмас мұңнар тапшыруында. Тәртип радиосы Нойла ханым Яхина белән біргәләп, қабатланмас шәхесләребезнең иҗат һәм тормыш юлын барлый. Тәртип милли мұң сағында.
2: Тәртиптә реклама.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
5: Яшиләве 6+.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

0: Тәртип халық радиосы.
1: Янашам. Ян ашам.
2: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Янашым, Ян ашым тапшыруы. Һәм аның алып баручысы мин Венера Шәмиева. Бүген без сезнең белән үткән тапшыруда сөйләшә башлаган теманы дәвам итәрбез. Ул да булса үпкәләр. Дуслар белән дусларны, туганнар белән туганнарны, якыннар белән якыннарны, ир белән хатыннарны аеручы, алар арасында тирән бер кыя булып торучы җимергеч хис турында сөйләшербез.
1: Янашым, ян ашым.
2: Үпкәләр темасының иң төп геройлары ир һәм хатын-кыз мөнәсәбәтләре өлешенә дә җиттек. Төп геройлары дип әйтәм, чөнки бу галәмдә иң беренче кешеләр ул Адам белән Хава. Һәм барлык кешелек дөньясы бары тик ике кешедән, Адамнан һәм Хавадан башланган. Ир белән хатын мөнәсәбәтләре монда төп урынны алып тора. Бу урында шуны да әйтеп үтәсе килә, без барлап чыккан төп 4 пунктның үпкәләр төркеменең әлеге геройлары беренчелекне алып тора. Чөнки без әйләнә тирәбездә булган кешеләрне берничә түгәрәккә бүлсәк, мәсәлән, гаилә ул иң беренче түгәрәк. Һәм ир белән хатын шушы түгәрәкнең үзәгендә торалар. Балалар әлбәттә шушы түгәрәккә керә, ләкин алар безнең гаиләбездә бары тик чакырылган кунаклар гына. Вакыты җиткәч алар да оясыннан очкан кышлар кебек таралышырлар әлбәттә. Ә менә туганнарны алсак, алар инде безнең тирәли икенче түгәрәккә керә. Һәм түгәрәкләр алар шулай дәвам итә. Якыннар, киләсе түгәрәк күршеләр, аннан соң эштәге коллегалар һәм башкалар, һәм башкалар. Димәк, ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәтләрне һәм аларның чисталыгы, сыйфаты һәм аңлашып яшәүнең мөһимлеген инде аңладык. Инде эш әздән генә кала. Бер-береңне аңлап, үпкәләрне кичереп, гафу итеп яшисе генә калды. Бу әлбәттә шаяру иде. Чыннан да, ничек соң иң кадерле кешеңнең хаталарын гафу итәргә һәм үпкәләр

0: нәрсәләрне онытырга. Авыр булса да, бу мәсьәләне шешу юлы бар. Һәм мин сезгә аның турында тәфсилләбрәк сөйләп китәрмен. Иң беренче чиратта үпкәләткән кеше үзенең хатасын танып, гафу үтенергә тиеш. Әгәр дә инде гафу үтенми икән, аны гафу итү авыр булачак әлбәттә. Ләкин аннан да чыгу юлы бар. Бу гафу итү төре Аллаһ ризалыгы өчен дип ниятләнергә тиеш. Чөнки сезне рәнҗеткән кеше әгәр дә гафу үтенми икән, сез инде бу ситуациягә үзегез берничек тә йогынты ясый алмыйсыз. Һәм бердән-бер чыгу юлы, бердән-бер гафу итү һәм аның нияте ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен булырга тиеш.
1: Янашым, ян ашым.
0: Димәк, рәнҗеткән кеше гафу үтенергә тиеш дидек. Бу гафу итүлегә бер шарт. Һәм ялгышкан кешенең тырышуы рәнҗетелгән кешенең ни кадәр үпкәле булуыннан тора. Әгәр дә үпкә җиңелчә икән, аны ниндидер бүләкләр белән дә каплап була торгандыр. Әлбәттә инде чын ихлас гафу үтенүгә нигезләнеп. Нинди бүләкләр сыңыл дигән сорау туа торгандыр. Монда инде ювелир эшләнмәләр, хатын-кызның күңелен күтәрүче, ниндидер менә аңа гына хас булган, ул гына яраткан бүләкләр дә булырга мөмкин. Ә инде тирән яраларга, тирән ялгышлыкларга килсәк, монда ювелир эшләнмәләр белән генә дә котылып булмый торгандыр. Тагын бер кат ассызыклап үтәм. Ихлас гафу үтенүгә нигезләнеп кенә сөйгәнегезнең ризалыгын алыр өчен ниндидер зур бүләк эшләргә була. Вариантлар күп. Бу ниндидер күчемсез милек, недвижимость, яисә сөеклегезнең күптәннән күңелендә йөрткән иң зур хыялы булырга мөмкин. Һәр хәлдә сөйгәнегезнең ризалыгын алырга теләк кенә булсын. Минемчә, һәрбер кеше моны үзе бик җиңел уйлап чыгара алыр. Без кешеләр, әлбәттә инде, ялгыша торган затлар. Аллаһ Тәгалә безне шундый итеп яраткан, безнең сайлау мөмкинлегебез бар. Без ниндидер ситуациядә дөрес юл сайларга һәм дөрес юл сайламаска ялгышырга да мөмкинбез. Фәрештәләрдән аермалы буларак, без кешеләр ялгыша торган затлар. Изге Коръәни Кәримебездә ялгышкан кешеләр өчен инструкция дип әйтер идем, бар. Ул тәүбә итү. Тәүбәнең кабул булуына бер шарт бар. Ялгышлыкны кабатламау. Күп кенә гаиләләрдә гафу үтенгәннән соң, мин инде бу ялгышлыкны бүләкләрем белән капладым дип, кабат ялгышлык эшләргә мөмкин булган очраклар да бар. Безнең динебез искиткеч, гүзәл һәм камил. Тәүбәнең кабул булуы ялгышлыкны кабатламау булган кебек, тормышыбызда да ялгышларны кабатламаска кирәк. Шул очракта гына сөеклеләребезнең мәхәббәтен, хөрмәтен, ихтирамын тоеп яшәячәкбез. Шуны да әйтеп китәргә кирәк. Хатын-кызның әле аның шундый үзенчәлеге дә бар. Ул үпкәләрне бер вакытта да онытмый. Әгәр дә ир кеше үзенең табигатенә бәйле булган үзенчәлекләре аркасында үпкәне онытырга мөмкин булса, хатын-кыз бер вакытта да онытмый. Һәм еллар үтү белән ул аларны исегезгә дә төшерергә мөмкин әле. Шуңа күрә һәрбер мәсьәләне вакытында шешәргә кирәк. Ә тимерне әлбәттә кызуында сугып калырга. Ә хәзер әйдәгез сездән килгән хатларга күз салыйк әле.
2: Хат башы яз каршы. Тормыш иптәшем мине рәнҗеткән иде. Ләкин инде гафу үтенде һәм без аңлаштык та шикелле. Арабызда ниндидер аңлашылмаучанлыклар килеп чыккан вакытта, мин һәр вакытта да шул үпкәне аның исенә төшерәм. Син бит шул вакытта да минем белән шулай эшләдең дип әйтәм. Мин аны гафу итмәгән булып чыгаммы?
0: Дигән әлеге хатта. Әйе, үткән эшкә салават дигән әйтем бар безнең халыкта. Әгәр дә сез аны тулысынча гафу иткән булсагыз, әлбәттә исенә төшермәгән булыр идегез. Ләкин монда эш сездә генә дә булмаска мөмкин. Бәлки иптәшегез сезнең ризалыгыгызны һәм гафу итүегезне алыр өчен тиешенчә тырышлык куймагандыр. Әгәр дә ул барысында дөрес эшләгән булса, сез аңа элеккеге үпкәләрне исенә төшермәгән дә булыр идегез. Төрлечә булырга мөмкин, ситуацияны белми әйтеп булмый. Бәлки шул конфликт ситуация булган вакытта сездә мөнәсәбәтләрне тизрәк җайлаштыру нияте белән куркып калгансыздыр һәм аны тизрәк гафу итү ягын карагансыздыр. Әйттәшегез инде ул мине гафу итте дип тынычланып та калгандыр. Һәр хәлдә бу сөйләшүгә кире кайтып кабат аңлашырга киңәш итәр идем.
1: Янашым, ян ашым.
2: Минем йөргән егетем күңелемә авыр яра салды. Нишекләр генә гафу үтенмәде, затлы бүләкләр алып бирде. Һәр вакыт минем күңелемне күрергә тырышты. Аның гаебен таныганны аңлыйм, ләкин мин аны барыбер дә кичерә алмыйм. Минем горурлыгым аны кичерергә мөмкинчелек бирми. Мин гаиләдә бердем бер ирке бала булып үстем. Бәлки шуңадыр да миңа гафу итү, гафу үтенүләр алар читрәк нәрсәләр. Миңа нинди киңәш бирер идегез
0: диле әлеге хатта. Әгәр дә егет кеше чын ихластан гафу үтенә икән, һәм үзенең тотышы белән, бөтен барлыгы белән сезнең күңелегезне күрергә тели икән, гаебен таны икән, бу очракта әлбәттә кичерергә кирәк. Аллаһ Тәгалә үзе кичерермен дигән. Аллаһ Тәгалә үзе гынахлы бәндәләрен кичергәнне без кем кичермәскә? Монда шуны да аңларга кирәк, горурлык ул ике төрле була. Беренче төре аның кызларга гына хас булган сәламәт горурлык. Ул гордость. Ул үз-үзеңне саклый белү, кешедән юкка рәнҗеттермәү, мыскыллатмау кебек үз-үзеңне сәламәт бәяләгән кызларга хас булган хис. Икенче төре ул зәгыйф хис. Гордыливость. Эгоның көчлелеген билгеләүче хис. Пәйгамбәрбез алейхиссәләм күңелләрендә мондый хис йөрткән кешеләр турында булай дигән. Алар җәннәтнең исен дә сизмәсләр дигән. Менә моннан сак булырга кирәк. Сезнең очракта ялгышкан, ләкин үзенең хатасын төзәтер өчен барлык көчен куйган егетнең хатасын гафу итәргә кирәктер.
1: Янашым, ян ашым.
0: Бүгенге тапшыруыбыз инде ахырына якынлашты. Алдагы тапшыруыбызда без үпкәләр темасына сөйләшә башлаган идек инде. Бүген дә без шушы теманы дәвам итеп, ир белән хатын арасында булган үпкәләрне, мөнәсәбәтләрне барладык. Һәм берничә сезнең хатыгызда тукталып киттек. Ә киләсе тапшыруыбызны без бары тик сездән килгән хатларга гына багышларбыз. Чөнки чыннан да, бу үпкәләр, кичерүләр, гафу итүләр темасы бик киң колачлы булып чыкты. Һәм сездән килгән күп хатлар нәкъ менә шуның турында сөйли. Ә киләсе тапшыруыбызны без бары тик сездән килгән хатларга гына багышларга булдык. Чөнки алар бихисап. Әлбәттә, үпкәләр, гафу итү, гафу үтенүләр темасы һәрбер кешене дә бик нык борчый. Һәм киләсе тапшыруыбызда без шушы теманы дәвам итеп сезнең хатларыгызга җавап бирербез. Инде һәр тапшыруның азагында гүзәл затлар кабат исегезгә төшерәм. Бары тик вакытында ял иткән, энергия ягыннан тулы булган хатын-кыз гына, гүзәл ханым, иренә назлы хатын, балаларына яхшы әни була ала. Ир хакларын хаклап, гаилә учагын саклап, гаиләдә тәртип булдыра ала. Бу дөньяда һәрбер хатын-кызга да «Жанашым, жан ашым» дигән назлы сүзләрне ишетеп яшәргә язсын.
1: Жанашым. Жан ашым.
3: Тәртип яршаулы 90.2.

Тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, үткән белән көткән арасына әйдә, серле күпер салыйк әле. Түкми-чәчми милли хәзинәне чырлар аша озата барыйк әле.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Бұрын-бұрын заманнан оқ, Яшау жайын шәп білген, Шивәр тікәсі анасы, Шәш тары алтын білен, Балық сатып байыған мы, Шүйір таш жидым икен, Юк білен башны қатырма, Рекламы вақыты жеткен.
2: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
4: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм кассир.ру сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Мөселман кешегә гыйлем алу бишектән алып ләхеткә кадәр фарыз. Тәртип радиосында эфирга чыгучы мәңге сүнмәс нур тапшыруының авторы һәм алып баручысы, танылган журналист Рәкип Гафарның дин әһелләре белән әңгәмәләре тыңлаучыларыбызның дини һәм дөньяви белемнәрен арттыру максатында әзерләнә. Һәр җомгада иртәнге 7-дә мәңге сүнмәс нур тапшыруын тыңлагыз.

Халық жауһарлары милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, күктәге йылдыз Нәкип Галимов сүзләре Фирзәр Мортазин кие.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда кичке 6.
1: Тәртиптә шагыйр, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Таҗи Әхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов. Бик еш кайтам авылыма. Әлфирә Бикмәтова сүзләре Ризван Хакимов кие.

0: Тәртипте Рубис Зарипов атналығы.
1: Тәртип.

0: Фирая Зиятдинова шигырьләре. Луара Шакирҗанов кулында.
1: Хәерле көн телим. Таңнар сайын хәерле көн телим. Аяз күкләр телим җиремә. Кояшлы көн телим бар кешегә. Һәм иминлек телим илемә. Хәерле көн димен һәр бүҗәккә. Хәерле көн телим гөлләргә. Сөйкемлелек телим яш кызларга. Һәм сабырлык телим ирләргә. Юлчыларга хәерле юл телим. Чәчәкләргә карап елмаям. Һәр бер кеше якын кардәш сыман. Үз балам күк тыела һәр бала. Таңнар сайын хәерле көн телим. Аяз күкләр телим җиремә. Кояшлы көн телим бар кешегә. Һәм иминлек телим илемә.

0: Халкыбызның зирәклегенә исен китәрлек. Уеннары, җырлары аша, гореф гадәтләре, йолалары ярдәмендә телен дә, динен дә, мәдәниятен дә саклый алган. Бу хәзинәне югалтмау безнең намус эше.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.

0: Тәртип Казан 93.1.
1: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
2: Сезнең белән мин Мансур Муртазин.
1: Журналист Мансур Газизжанулы Муртазин. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Татарстан журналистларының Белдур каләм бүләге иясе. 4 китап авторы. Атаклы татарлар тормышыннан.
2: Брест крепостен саклаучы, Советлар Союзы герое Петр Гаврилов. Петр Михаил улы Гаврилов 1900 елның 17 июнендә Лаиш язы Әлбәдән авылында туа. Хәзер ул Петрач районына керә. Керәшен татары. Аңа бер яш тулгач, әтисе үлә. Кичкенәдән батрак булып ризык таба. Казанда кара эшче булып эшли. 1918 елда Кызыл армия сафларына кабул ителә. Колчакка, Деникинга каршы сугыша. Гражданнар сугышыннан соңда армияда хезмәт итүен дәвам итә. Партия сафларына керә. 1925 елда Владикавказ пехота мәктәбен тамамлый. Үйләнә, ятим баланы тәрбиягә алалар. 1939 елда Фронзе исемендәге хәрби академияны тамамлый. Совет фин сугышында катнаша. 1941 елның май айыннан Бриста полк белән идарә итә. Сугыш башланган көнне үк Брест өчен көрәш башлана. 24 июнь көнендә аның кул астында 400-гә якын сугышчы була. 29 июнь көнне аларның саны 12-гә кала. Соңыннан бер үзе генә исән кала һәм каты яраланып тоткынлыкка эләгән. Немецларның төрле лагерьларында тоткынлыкта була. 1945 елда азат ителгәч, аның сатлыкмы, түгелме икәнлеген бик озак тикшерәләр. Партиягә кире алмасалар да, гаепләрен таба алмыйлар. Япон тоткыннары лагерында җитәкчелек итәргә куялар. Эшне дөрес оештыру өчен мактау сүзләрен күп ишетә. 1946 елда Татарстанга туган авылына кайта. Әмма биредә аны сатлык җан итеп каршы алалар. Краснодарга китә. Иленә күпме генә эзләсә дә таба алмаган беренче хатынын инвалидлар йортыннан эзләп табып үз өенә алып кайта. Һәм яшь хатыны аны тәрбияли. Берничә айдан соңгы юлга да озаталар. 1956 елда Сергей Смирновның «Брестская крепость» дигән китабы дөнья күрә. Гаврилов халык героена әйләнә. Ул тулысынча аклана, партиягә кире алына, барлык хәрби бүләкләре кире кайтарыла. Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Аның турында китаплар языла, фильмнар төшерелә. Петр Гаврилов 1979 елның 26 январында Краснодарда вафат була. Үзенең васыяты буенча Брестның

0: Һәр милләтнең үз ғөрф-ғәдәтләре, шанулары һәм мәдәнияте була. Шушы өлкәне барлаучы һәм тарих битләрендә күмелеп калганнарын халыкка кайтаручы фольклорчы Галимә Фәнзилә Җәүһәрованың халык яткәрләре тапшыруын дүшәмбе иртәсендә тыңлый аласыз. Тапшыруда халкыбызның ғөрф-ғәдәтләре, традицияләре хакында бай мәгълүмәт тәкъдим ителә.
1: Бисмиллаһи тәвәккәлтү аля Аллаһ. Ла хаула ва ла куәтә илля биллаһил алийюль газим.

0: Әріктен димегіне, тигенек димегіне, рекламың тигенекте ябысты ерегіме.
1: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсін әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә елмаеп эндәшергә язсын. Таланит Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит һәр кемгә елмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
4: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18-нче май Бөек Ефәк юлы, 19-нче май премьера Йосыф Зөләйха, 20-нче май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагъзләре белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк.
6: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
7: Тәртип радиосы.

Шын профессионал музыкант, баянчы, халык уен кураллары ансамбле жетекшесе булган, барлык өмүрүн татар милли музыка сангатына багышлаган шахыс Харис Нигматжановна татар халкы, музыканттар яхшы белә һәм зур хөрмәт белән искә алалар. Радио фондында сакланган 100дән артык җырчылар, музыкантлар белән яздырган язмалары милли музыка фондын байытып, үзенә генә хас булган милли аһаңнары белән

0: Әлі тыңлаған әсәр Харис Димажанов жетекшілігіндегі ойын құралары ансамблі башқаруында композитор Марс Макаровының «Туй бейуі» деген әсәрі. Юққағына тапшыруыны бұ әсәрден башлауым түгіл. Бұ екі талантлы музыкант Харис Димажанов һәм Марс Макаровны көп нәрсе бірләштіре.
1: Қобатланмас мұңнар.
0: Харис Димажанов Қазан шәһәрендә 22 апрельдә 47 йылны туа. Әтисе Шарифжан соғыш ветераны. Ул элемтәше буларак Шарик исемле өйрәтелгән тугры эте белән Берлингә хәтле барып җитә. Харис 5 яшеннән гармунда уйный башлый. Тумыштан абсолют музыка ишетү сәләте була. Ул укыган Казанның 86-нчы мәктәбендә данлыклы музыкант, композитор Марс Макаров музыка дәресләре алып барган була. Кечкенә Харис әтисенә кайтып, Марс абый кебек уйнарга өйрәнәсем килә дип сөйли. Әтисе малаена ярып Марс Макаров янына бара. Кыйынсынып кына, менә минем улымда бераз гармунда уйнап маташа, тыңлап карамассыз микән ди. Марс Макаров малайны уйнатып карагач, маташа дигән улыгыз сиптерә генә бит дип, Хариска ноталар өйрәтеп, айрым шөгыльләнә башлый. Һәм 8-нче сыйныфтан соң музыка училищесына фатиха биреп укырга җибәрә. Аннары инде консерватория. Шулай итеп, талантлы укытучы һәм талантлы укучының дуслыгы нәтиҗәсендә тагын бер профессионал музыкант үсеп чыга. Аларның иҗади дуслыгы гомер буена дәвам итә.

Харис Нигматжанов 1968 елына Қозанға қойды. Мәктәп интернатқа ішкә кіріп, шунда оқыта. Һәм параллель рәвештә Марс Макаров белән 10 лет тайсыр мәдәният йортында яшьлек бию ансамблендә уйныйлар. Нишләп шундый зур бию коллективына без ике баянчыгына уйныйбыз дип эстрада уен кораллары ансамбле оештырып җибәрә. Данлыклы бию ансамбле белән бөтен Россия буенча гастрольләргә чыгыш ясап йөриләр алар. 70-73 елларда армия сафларында да тынлы уен кораллары оркестры

Биографиясына игътибар итсәң, Харисник Маджанов кайдагына яшәмәсен, эшләмәсен, төп эше укыту булуына карамастан, һәр вакыт халык уен кораллары ансамбле оештыра. Әйтерсең дә ул ансыз яши алмый кебек. Ә бит ул шыннан да татар музыка дөньясына иң кирәк нәрсә булган. Шын милли халык уен кораллары ансамбле булдыру хыялы белән янып яши. Андый ансамбль әле дә юк диярлек. Халык көйләренә, композитор әсәрләренә үзе аранжировка эшләп, эшкәртеп, һәр әсәргә айрым алымнар табып, милли үзенчәлеген саклап эш итә ул. Ул татар халкына, аның җанына нинди көй кирәген бик таңлаган кебек.

Харис Нигматжанов үзенең ансамблендә баян партиясын алып бара. Ул әйтерсең дә корабль капитаны. Ничектер башы белән генә ымлап, күзе белән ишара ясый. Аның карашыннан, ымыннан барысы да сүзсез аңлый. Баянчы буларак айрым чыгышларда, җырчыларга баян белән генә дә аккомпаниатор буларак та чыгыш ясый ул. Бик күп профессионал җырчылар зур сәхнәгә иҗатларын нәкъ Харис Нигматжанов ансамбле белән аяк баса. Шундыйлардан Рөстәм Закиров, Рәсим Низамов, Рәмил Мингалиев һәм башкалар. Рөстәм Закиров 93-96 елларда 3 ел дәверендә 20-ләп җыр өйрәнеп башкарды бу ансамбль белән ди. Алар арасында репертуарында төп урын алып торган Сөмбел, Дулкын, композитор Таһир Каримовның Рәшидә Янбулатова сүзләренә истәлек җырлары. Харис абый 21-22 гасырда да рәхәтләнеп тыңларлык татар халкының колоритын, үзенчәлеген саклап калган музыкантларның берсе иде ди җырчы. Бик таләпшән, әмма усал түгел, яш кешеләр белән дә үзен бер тигез тота, шын интеллигент иде ул дип искала җырчы Рөстәм Закиров.

0: қабатланмас мұңнар.
1: Музыкантның биографиясы бик тыныш түгел. Бик еш күшенулер. 77-ші жылдан алып, 10 жыл Шаллы шәһәрендә беренче санлы музыка мәктәбе директоры да булып эшли ул. Гөрләп торган яш КамАЗ шәһәрендә билгеле ки, нинди генә җаваплы чаралар аңа йөкләтелми. Музыка мәктәбендә скрипкачылар ансамбле, шәһәрдә муниципаль халык уен кораллары оркестры, төрле эстрада инструментларыннан эстрада ансамбле оештыра ул. Шәһәрдәге бер зур чарада Харис Нигмазжанов һәм аның оркестр ансамбльләрсез узмый. Шуңа да аны хөкүмәт зурлый, КамАЗ төзелеше ударнигы, хезмәт ветераны һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе исемен дә нәкъ шул чорда ала ул. Оркестрын төяп, Шаллыдан Казанга хәтле радиога язмалар эшләргә дә чаба. Мәшһүр җырчыбыз Хайдар Бегишев та Харис Нигмазжанов оркестр белән язмалар эшләргә яраткан булган. Җырчының иң беренче башкарган халык җырларында безгә язарга насип булган иде. Вафатына берничә көн кала соңгы язмасы да булган Мәсхүт Имашевның «Шәмсенәһәр мәчете» дигән җырын да радиога без язып тапшырдык, ди Харис әфәнде музыка белгече Филюс Арсланова белән корган бер әңгәмәсендә.

Хайдар Бегишев, Харис Нигматжанов ансамбли белән дистәдән артык җырларын яздыра. Харис әфәнденең хатыны Назима ханым бер хәлне искә алырга ярата. Назима ханым шулай ук иренең ансамблендә бермә уен коралларында уйный иде. Шундый язма эшләдек радиода Хайдар Бегишев белән ди ул. Сукландыргыч иде ди. Хут советтан үтмәде. Хәлләр дигән сүзне мәшһүр җырчыбыз үзен шәрәк мишәрча хәлләр дип җырлаган икән. Яңадан язарга туры килде ди ул. Ул бит ансамбль, оркестр белән радиода яздыру бик зур хезмәт. Ничәмә уен коралы, җырчы, барысына да микрофон кыру, җайлау, барлык музыкантларны бергә җыю, буш вакытларын туры китереп, Казанга хәтле Чаллыдан алып бару. Нишкә күңелле горур җырчы Хайдар Бекшевнең дә күңелен яралагандыр андый хәлләр. Харис Нигматжанов ансамбле белән берлектә яздырган Хайдар Бекшевнең «Яшьлегем туай» дигән җырын тыңлап узыйк.

Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, сез Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, күренекле татар музыканты Харис Нигмаҗанов иҗатына багышланган тапшыруны тыңладыгыз. Дәвамын киләсе очрашуда тыңларсыз. Тапшыруны әзерләделәр авторы Наиля Яхина һәм тавыш режиссеры Алмаз Сәйфетдинов.

0: Qobatlanmas mungnar.
1: Tertip Qazan 93.1.
2: Tertipte reklama.
3: Яраткан тапшыруыгызны ишетмей калдыгызмы? Борышылмагыз. Хәзер Тәртип радиосы тапшыруларын, ягъни подкастларын үзегезгә уңайлы теләсә кайсы вакытта тыңларга була. Моның берничә гади ысулы бар. Телефоныгыздагы подкастлар тыңларга мөмкинлек бирүче махсус кушымталар ярдәмендә tertip.tatar сайтында һәм безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә. Тулы мәгълүматны tertip.tatar сайтында укыгыз. Тәртип радиосы. Һәр вакыт һәм һәр кайда сезнең белән.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

0: Ирте койшан хайырлы була. Иңде, илиңде, күңілінде тәртип болғанда. Үш күннәрінде иртәңгі сағатларда тәртип радиосында тәртипле ирте тапшыруы. Мұхтарам қонақлар, күн вақиғалары, қызықлы һәм файдалы мәғлүмәт. Иңде тәртип болғанда ғына илиңде тәртип була.
1: Тәртипле ирте. Тәртипте реклама.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Сезаны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшикләве 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
4: Әлфия Авзалова, Актаныш таңнары. Мустафа Нугымал сүзләре, Сара Садыйкова көе.

0: Ге дүния классиксы. Шарль Перро. Йоқыға толған гүзел. Бұрын заманда Ирак бір патшалықта патша һәм патшабике яшәгән. Ир белән хатын бер-берсен бик яраткан, хөрмәт иткән, бик тату торган. Тик балалары булмаганга бәхетләре китек икән. Менә ниһайәт патша белән патшабикене шатландырып, матур һәм сәләмәт кыз бала дөньяга килгән. Патша бу шатлыктан зур мәҗлес җыйган. Мәҗлескә ул туганнарын һәм якын дусларын гына түгел, ә патшалыгында яшәгән 6 феяны да чакырган. Шатлыгыннанмы, ашыгыуыннанмы ул патшалыктагы 7-нче сихерче турында бөтенләй оныткан. Мәҗлес гөрләп узган. Патша кызына затлы бүләкләр биргәннәр, матур тиләкләр тиләгәннәр. Менә шират феяларга да җиткән. Феяларның берсе кызга яхшы хылык, икенчесе матурлык, өченчесе байлык, дүртенчесе акыл, бишенчесе тәмле тел бүләк иткән. Биш фея да тиләкләрен теләп бетергәч, мәҗлескә 7-нче усал сихерче килгән. Аның патша үзен чакырмаганга бик тә ачуы чыккан һәм ул моңа үч итеп патша кызына начарлык эшләргә булган. Явыз сихерче бер кем белән дә исәнләшмичә бүлмә түренә чыкканда патша кызы 15 яшенә җиткәч ырчыкка кадалачак һәм үләчәк дип кычкырган. Һәм бүтән бер сүз дә әйтмичә ашыгып сарайдан чыгып киткән. Мәҗлестәге бар халык куркуга калган. Шул вакыт алга иң соңгы 6-нчы фея чыккан. Ул әле тилек әйтергә өлгермичә калган икән. Явыз сихерне кире кагарга хәле җитмәсә дә, фея аны бераз йомшарта алган. Патша кызы үлмәс, бары тик йокыга гына талыр дигән ул. Шул вакыт әти патша патшалыктагы бар ырчыкларны яндырырга кушкан. Еллар үткән, менә патша кызына 15 яш тулган. Бер көнне ул патшалык буйлап йөрергә чыккан. Шул вакыт иске бер манара күреп алган. Бырмалы ызын баскыч буйлап өскә менгән, кичкенә генә ишекне ачып, эчкә үткән. Бүлмәдә ул нәрсәдер эшләп утырган бер карчыкны күреп алган. "Исәнме, әбекәй?" дигән патша кызы. "Син ни эшлисең?"
1: "Ион эрлим,"
0: дигән карчык. Кыз кызыксынып ырчыкка үрелгән. Ырчыкны кулына алуы булган. Ул бармагына кадалган. Шул вакыт кыз тирән йокыга талган. Патша кызын күтәреп урын өстенә салганнар һәм патша артыннан йөгергәннәр. Әти патша явыз сихерченең теләге кабул булуын аңлап алган. 6-нчы фея бу бәхетсезлек турында ишетеп юлга чыккан. Ул утлы аждаханы җиккән дә патша сараена килеп җиткән. Тылсымлы таякчыгы белән ул патшалыктагы бар җан иясенә, хәтта кызның иң яраткан этенә дә кагылган. Шул вакыт алары барысы да күп еллык йокыга талган. 100 ел үткән. Бер көнне шул елларда идерә иткән патшаның улы ауга чыккан. Ау белән мавыгып китеп, ул үзенең куе урман эченә кирип киткәнен һәм адашканын сизми дә калган. Кинәт ул шәнешкеле куаклар артында яшеренгән иске сарайның биек манараларын күреп алган. Сарайның сирен шишәргә теләп, алга атлаган. Үткән кылычы аңа куе куаклар аша үтәргә ярдәм иткән. Патша малае капканы ачып җибәргән дә сирле хәлне күреп алган. Сарайдагы бар җан иясе тыныч кына йоклап ята ди. Ул сарайдагы һәр бүлмәне карап чыккан, ләкин йокыга талмаган бер кешене дә тапмаган. Бер затлы бүлмәнең матур бер караватында ул йоклап яткан патша кызын күреп алган. Кыз шул кадәр гүзәл булган ки, егет аңа шул мизгелдә үк гашык булган. Патша малае кызның матурлыгына таң калып, аны сак кына үбеп алган. Кыз күзләрен ачкан да якты итеп елмайган. Шул вақыт бақшада қышлар сайрап жіберген, сарайда күлген таушылар ешетілген, иықыға толған патшалық уянған. Патша қызыда егітке бір көруден ғашық болған, икінші күнні алар той ясаған. Міне шулай етіп, саф мәхәббәт яуыз сихырны да жеңіп шыққан дей. Гүлнара Хайдарованың қысқартылған һәм балаларға адаптацияланған тәржімәсе.

Кунакта тапшыруу шуның белән тамам. Тыныштыннар, тәмле төшләр сезгә. Әби бабагызга, әтиенегезгә, егездәгеләрнең барысына да тыныштыннар, татлы төшләр теләргә онытмагыз.

Рафаэль Сахабиев, Терезе Юа Кызлар, Эхсен Баян сүзләре, Фасил Әхмәтов кие.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда төнге 10.
1: Тәртиптә мәңге сүнмәс нур.
2: Ассаламу алейкум. Тәртип радиосының мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшыруларын яратучы хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Изге азаннан башланып киткән бу көн барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы алып килсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайтсын. Безнең белән үткәргән һәр сәгатегезне күңелле дә, файдалы да кылсын. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кул максатында гына. Мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшырулар циклы бүгенге чыгарылышы белән дә Аллаһы Тәгаләне эзләү һәм табу юлыгызны җиңеләйтүдә, кыскартуда сезнең өчен зур ярдәмлек булыр. Чөнки һәрбер очрашуга Өмидләр мәчете имам хатыбы, ислам фәннәре докторы, танылган дин белгече Алмаз Хәдрәт Сафин шушы максатларга ирешүне җиңеләйтә торган иң төгәл, иң ышанычлы гыйльми мәгълүматлар белән генә килә. Әңгәмәбез барышы сезне канәгатьләндереп җиткермәгән очракта сизсәм, мин журналист Рәкип Гафар хәзрәтебезгә күңелләрегездә туу ихтималы булган сорауларны да биреп бетергә тырышырмын. Шулай итеп, хәзрәт, бүген нәрсәдән башлыйбыз? Узган тапшыруыбызда без бер хикмәтне аңлатып бетермәгән идек, пәйгамбәребез өйрәткән хикмәтне. Менә шул хикмәтне искә төшерергә әле тагын.
3: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи Раббил-галамин. Вассаляту вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул гукътатан мин лисани яфкаху каули. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух, хөрмәтле Рәкип абый. Мәңге сүнмәс нур тапшыруын тыңлаучы хөрмәтле тамашачылар. Барша мактаулар шушы дөньяны юктан бар кылган. Дөньядагы барша җан ияләрен тәрбияләп торучы, алар турында кайгыртучы, ризыкландыручы Аллаһ субханаһу ва тааляга булса иде. Аллаһ Тәгаләнең иң соңгы илчесе, пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә сәламнәребез, салават сүзләребез һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ирешсә иде. Аллаһ Тәгалә шушы мәңге сүнмәс нур тапшыруын радио тыңлаучы барша кешеләргә дә файдалы, хәерле тапшырулардан кылса иде. Дин гыйлемебезнең артуына сәбәп шисә иде. Узган тапшыруда без Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шәфаатына лаек итә торган сәбәпләрне аңлаткан идек. Кыскача гына искә төшерсәк, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шәфаатына, яклауына лаек булу өчен бу дөньяда яшәгән вакытта билгеле бер гамәлләрне кылып яшәргә кирәк. Һәм инде билгеле бер шартларны үтәп, шушы шартларга туры килергә кирәк. Ихластан ла илаха илляллаһ дип әйтү. Шуның мәгънәсенә ышану һәм аның шушы сүзләрнең мәгънәсе нигезендә гамәл кылу. Аннан соң Аллаһ Тәгаләгә бер затында тиңдәш кылмау, бары тик Аллаһ Тәгаләне генә зурлап, аңа гыйбадәт кылып яшәү. Азан әйтелгәннән соң Мөхәммәд пәйгамбәр өчен дуа кылып, җәннәттәге вәсилә дигән дәрәҗәне сорау. Өченчесе инде Мөхәммәд пәйгамбәргә күбрәк салават әйтү. Мәсәлән, Мөхәммәд алейхиссәлам болай ди: "Кемдә кем иртән һәм кичен миңа 10 тапкыр салават әйтсә, аңа минем шәфагатым тиеш була" ди. Һәм салаватны инде һәр көн иртән һәм кичен моннан тыш жұма күнінде әйту сүннәт ғамәл болып тұра. Алда әйтілгәнчә, Мөхәммәд пәйгамбәргә салават шулай ук азан әйтелгәннән соң, азан дуасын укыр алдыннан әйтелә. Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәфәгатенә лаек итә торган 4-нче сәбәп, менә шушыны инде без узган тапшырудан аңлатып бетермәгән идек. Һәм инде менә бу тапшыруның башында шушы мәсьәләгә тукталып китәчәкбез. Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәфәгатенә лаек булу өчен бу дөньяда 5 вакыт намаз укырга, һәм әле тагын үстәп сүннәт һәм нәфил намазларын укып яшәргә кирәк. 5 вакыт намаз уку, аннан соң сүннәт һәм нәфил намазларын уку Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен. Ул инде Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәфәгатенә лаек итә торган сәбәп булып тора. Сахабәләрдән хәбәр әйтелгәнчә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенә хезмәт күрсәтүче, үзенең эшләрен үтәүче кешеләргә әләкә хаҗа, сиңа берәр нәрсә кирәк түгелме дип сорый торган булган. Ягъни шул рәвешле инде ул аларга үзенең игътибарын күрсәткән һәм алар турында кайгырткан. Көннәрдән бер көнне Мөхәммәд алейхиссәламның бер сахабасы Мөхәммәд пәйгамбәргә әйтә: "Я Расулуллаһ, хаҗати, минем сиңа бер йомышым бар ди. Бер соравым һәм бер йомышым бар ди." Һәм Мөхәммәд пәйгамбәр аңа әйтә: "Синең миңа нинди соравың, нинди йомышың бар ди?" Теге сахаба болай ди: "Хаҗати ан ташфа'а ли йаумил қиямат." Мин синнән қиямат көнендә минем өчен шәфәгать кылуыңны телим ди. Менә минем төп соравым һәм йомышым менә шул ди. Һәм Мөхәммәд пәйгамбәр аңа әйтә: "Мен дәллака галә хаза." Шушы соравны кем сиңа өйрәтте ди? Теге сахаба: "Рабби газа ва жалла. Аллаһ Тәгаләм миңа шушы соравны күңелемә салды" ди. Шуннан соң инде Мөхәммәд пәйгамбәр әйтә: "Әгәр дә инде син чыннан да шуны үзең өчен телисең икән, فأغني بكثرة السجود. الله تعالى بيكوب سجدلر قلب يعني بيكوب نمازلار قلب من غير ذمتة. نشول عطا من سينغشن قيامات كندا شفاعات الله شقمن دي. بوس خديس إمام أحمد نن خديس لرجين دعنا كلا.
4: كوب مكبرات إزغامل القلاصن بيعمر بزن إستاتد شول خل الله تعالى يقون رب القلاصن منا من أنغطا سكيل جندن. هم الله تعالى قرشندا بيعمر بزيتة سيني يقلرغا من غجين الله شقتي.
3: هي خم من شو سودار بلن كوب سجدلر قلب يعني من غدا شول روشة بولشتي. محمد بيمريتة. نشول عطا من سينغشن الله تعالى قرشندا شفاعات قلر مندي. سين يقلب الله تعالى مراجعات يترمندي. همنا بو حديثين ده إمام النووي أنغط بلايدي فيه الحث على كثرة السجود والترغيب به. من أبو حديث بيكوب سجدلر قلرغا اندي. كوب سجدة قلول بيكوب نمازو قرغا كيرك لغن أنغطادي. شنكي سجدة قلول نمازنن بر ألوشو بلوب ترا بر غمالي. Шуа көрі Мұхаммед пайғамбар бұл хадисінде намаз деген сөз орнына көбірек сәжделер қыл деген ғибараны қолданды. Не үшін Мұхаммед пайғамбар мында көбірек сәжделер қыл деп айтқан? Шүнки сәжде қылу ол Аллах Тағалаға яқын айта тұрған ең ізгі ғамалдардың бірі. Аллах Тағаланың рахметіне ең яқын ғамал ол сәжде қылу. Шуа көрі де Мұхаммед алейхиссалам өзінің басқа бір хадисінде Аллах Тағалаға кіші ең яқын болған орын ол сәжде қылуды. Сәжде болған уақытта ди. Сәжде қылған уақытта көбірек дұғалар қылғызды.
4: Маңғайының намазлыққа деген мәлінде жерде.
3: Е, міне, маңғайыңа жерге тидіріп Аллах Тағаланы мақтасаң, аңа дұға қылсаң, міне бұл Аллахтың рахметіне ең яқын ғамал болып тұра.
4: Қайсы сәждеде ұзақ еттіріп дұға қылалар?
3: Ғадетте ұзақ еттіріп сүннет һәм нәфил намазларының сәждәләрендә Аллах Тағаланы мақтап дұға қыларға була.
4: Маңғайың жерге тиген мәлде.
3: Маңғайың жерге тиген уақытта. Һәм Әбу Ханифа мәзһабы буенча намаз оқыған вакытта намазның сәждәсендә дұғаларны шулай ғәрәпше қылырға кирәк. Чөнки намаз башыннан алып ахырына хәтле ғәрәпше оқылырға тиеш. Ғәрәп тілінен башка тілдә анда дұға қылырға ярамый. Сәждә кылган вакытта Мөхәммәд пайгамбар укыган һәм Аллаһ Тәгаля Коръәндә индергән дуаларны укырга кирәк. Тәгә үзең уйлап чыгарып дуа кылып утырга кирәк түгел.
4: Нәфилдә дә.
3: Нәфил намазларында да сөннәт намазларында да. Гарәпчә ятлаган дуаларны укырга кирәк. Ә татар телендә башка телләрдә инде дуа кылганда намаздан соң кылырга була. Яни намаздан соң башка телләрдә дә дуа кылырга була. Ә намаз ичендә аеруча сәҗдә кылганда сөннәт һәм нәфил намазларында Qur'an da hem hadislerde kilgen dualarını gharab şey uqara gerek. Bana bu Ebu Hanife mezhabında hem Hanbali mezhabında şulay. Bana kıska şey etkende indi Muhammed Peygamberinin şefaatine layık bulu için naşuşa dört türlü gamelini kılıp yaşara gerek.
1: Mange sünmez nur.
3: Hazır indi biz kuşabız. Qiyamet günde bulaşaq ikinci bir vaqiqaga. Bu vaqiqa indi ahiret dünyasının ahirgi vaqiqası bulup dira. O jennet hem jahannemge kuru. Jennet bilen jahannem alar iki Уран ике дөнья Жәннәт ул гараб теленнән татар теленә бакша дип тәрҗемә ителә. Әле Коръан ингәнчә хәтле. Гарәпләр агачлар белән уратылып алган бакчаны Жәннәт дип атый торган булганнар. Һәм Аллаһ Тәгаля дә Коръанда шушы ахирет дөньясында булачак тормышны мөэмин мусламаннар киләчәк ниғмәтләр белән тулган дөньяны урынны Жәннәт дип атады. Чөнки Жәннәттә шулай ук җимеш бирүче агачлар, матур чәчәкләр үсәчәк. Кешенең күңелен күтәрүче, кешене шатландыручы. Яни Жәннәтул матур табигатьле урын булачак. Мөхәммәд галейхиссалам үзенең бер хадисендә Мәдина шәһәрендәге мәчеттәге бер урынны
4: кабер янында урын инде аның.
3: И кабереннән ярап булмаган урынны Жәннәтнең бер бакчасы дип атады. Үзенең сахабаларына әйтте: "Минем минбәрем белән бүлмәм арасындагы, йортым арасындагы урын ул Жәннәт бакчаларыннан булган бер бакча" диде. Һәм галимнәр инде бу гыйбараны төрле мәгънәдә аңлаттылар. Мәсәлән, бер аңлатма буенча, менә шушы урын, җирдәге шушы урын Жәннәткә күчереләчәк дигән мәгънәне аңлата. Бер мәгънә буенча. Икенче аңлатма буенча, бу урын ул мусламан кешесе намаз укыган вакытта әҗер савапны арттыра торган урын. Яни мусламан кешесе шушы урында намаз укса, Аллаһ Тәгаләңә бик күп әҗер саваплар бирәчәк.
4: Мәдина мәчетендә булай да 1000 әҗер савап килә бит әй мин намаз өчен. Әле шуның өстенә,
3: һәм бу урында басып намаз укысаң,
4: ул урынга эләгә алсаң әле башта.
3: Шу фазилетле дәрәҗәле урынга эләгә алсаң, һәм намаз укысаң инде, тагын да күбрәк әҗер саваплар язылачак. Менә Мөхәммәд пайгамбар шуңа күрә шундый гыйбарә кулланды. Минем минбәрем белән йортым арасында булган урын Жәннәт бакчаларыннан булган бер бакча диде. Ул гарәпчә Рауда дип атала. Рауда ул гарәп теленнән бакча дип тәрҗемә ителә. Раудатун мин риадил жанна диде. Шын жаннат инде ул ахирет дөньясында булачак. Һәм галимнәр әйтүенчә, жаннат белән җәһәннәм хәзерге вакытта инде әзерләнеп куелган, барлыкка китерелгән.
4: Казаннары кайный, бакчалары чәчәк ата матур иттереп.
3: Әйе, жәннәттә инде нигъмәтләр әзерләнгән, жәннәт инде матурлап бизәлгән, һәм ул үзенең ияләрен әхілләрін күтіп отыра. Шулай ол жәһәннәмдә инде қыздырылған, һәм ул имансыз кешеләрне шулай үзенә көтә. Аллаһ Тәгалә бу хакта Коръәннең төрле сүрәләрендә, төрле аятларында хәбәр итте. Җәннәт белән җәһәннәм ул мәңге булачак, беркайчан да бетмәячәк. Һәм анда шушы ике урынга кергән кешеләр дә алар беркайчан да үлмәячәкләр һәм юкка да чыкмаячаклар. Бу дөнья ул фани дөнья, ә ахират дөньясы җәннәт белән җәһәннәм ул инде бакый дөнья, мәңгелек. Бакый дигән сүз гарәп теленнән мәңге булучы дөнья дигән мәгънәне аңлата. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә җәннәт турында Рагъд Күкрәү сүрәсенең 35-нче аятында булай ди: "Укулу хада имун ва зиллуха". Җәннәттәге ризыклар да һәм җәннәттәге кешеләргә рәхәтлек бирүче күләгә дә һәр даим булачак, бетмәячәк ди. Әл-Бәйнах сүрәсенең 8-нче аятында шулай ук җәннәтнең мәңге булуы хакында хәбәр ителә. Аллаһ Тәгалә булай ди: "Җәзаухум минда раббихим". Иман китереп, изге гамәлләр кылып яшәгән кешеләргә Раббалары тарафыннан бүләк буларак мәңгелек җәннәт бакчалары биреләчәк ди. Тәҗри мин тахтиха ал-анһар, ул җәннәт бакчаларында урнашкан йортларның кырыеннан төрле елгалар агачак. Халидина фиха абада. Һәм җәннәт әхәлләре алар шушы бакчаларда мәңге яшәячәкләр, гомер итәчәкләр ди. Бу аятта җәза ухум дигән гыйбәрә җәннәт әхәлләренең бүләкләре дигән мәгънәне белдерә. Ян җәннәт әхәлләренең бүләкләре йортлары яныннан агып торучы төрле елгалар булачак, матур бакчалар булачак ди Аллаһ Таалә әйтә. Шулай ук җәһәннәмдә мәңгелек булачак һәм беркайчан да юкка чыкмаячак. Аллаһ Таалә Коръәндә Маида сүрәсенең 37-нче аятында "Валахум газабум муким" ди. Җәһәннәм әхәлләренә шушы урынга эләккән имансызларга бетми торган газаплар булар ди. Шулай ук Фатир сүрәсенең 36-нчы аятында Аллаһ Таалә булай ди: "Фатир" дигән сүз гарәп теленнән барлыкка китерүче дигән мәгънәне белдерә. Ягъни Фатир ул Аллаһ Таалның бер исеме булып тора. Чөнки бу сүрәнең башында Аллаһ Таалә "Фатирус самавати вал арди". Ул Аллаһ күкләрне һәм җирләрне юктан бар кылучы зат. Шушы сүрәнең 36-нчы аятында булай ди: "La yuqda alayhim fayamutu". Jahannam ahlları ulsinler üçün onlar yuqqa çıxarılmayacaqdı. "Wa la yukhaffafu anhum min ghadabiha". Şula yuq jahannam ahllarının azapları da jingiləitilməzdi. Yəni onda azap bitmi, jingiləitilmi, kirisincə onda azap gül küşəyib artıb dura. Şula yuq Ahzab surəsinin 64-cü ayətində Allah Taala jahannamğa gələkən imansız kişilərin məngə şunda azaplanmaları haqqında xəbər idi. Аллах Тәгалә булай ди: "Инна Аллаһа лагъанал кафирин". Дөрестә Аллаһ Тәгалә иман китергә теләмәүче имансыз кешеләрне лагънат кылды. Аларны үзенең рәхмәтеннән ярагытты, мәхрүм итте. "Ва агадда лахум сагыра". Һәм аларга дөрләп янучы җәһәннәм утын әзерләп куйды. "Халидина фиха абада". Һәм алар җәһәннәмдә мәңге булачаклар ди. Бер хадистә булай дип әйтелә: "Иза кана әһлул дженнати фил дженна". Әгәр дә җәннәт әхәлләре җәннәткә керсәләр, ва әһлун нари фин нар, һәм җәһәннәм әхәлләре җәһәннәм утына керсәләр, нада мунадин.
1: Тәртиптә мәңге сүнмәс нур.
3: Сүрән салучы, аваз салучы бер фәрештә булай дип әйтерди: "Я әһлул дженна, әй җәннәт әхәлләре, хулудун фала мәута". Сез монда мәңге яшәячәксез һәм үлем булмаячак. "Ва я әһлун нар". Шуннан соң бу фәрештә җәһәннәм әхәлләренә мөрәҗәгать итер. Ул әйтер: "Әй җәһәннәм әхәлләре, хулудун фала мәута". Сез шушы урында җәһәннәмдә мәңге яшәячәксез һәм үлем булмаячак. Ягъни үлә алмассыз дип әйтер. Бу хадис Бухари һәм Мөслим хадисләр җыентыгында риваят ителгән. Дин галимнары аңлатуынча, җәһәннәмгә эләккән имансыз кешеләр анда мәңге газапланачаклар. Ә менә җәһәннәмгә эләккән гынахлы мусульманнар шушы урында Аллаһ Тәгалә теләгән вакыт аралыгы гына газапланачаклар һәм соңыннан соң инде Аллаһ Тәгалә аларны гафу итеп җәннәткә кертәчәк. Мәсәлән, хәдисләрдә шулай дип килә: "Мән кала ла илаха илляллах", кемдә кем "ла илаха илляллах" дигән сүзне әйтсә, Аллаһ Тәгалә ул кешегә җәһәннәм утын харам кылачак дип килә инде. Әгәр дә инде гынахлы мусульманнар бу дөньяда изге гамәлләргә караганда күбрәк гынах кылган мусульманнар җәһәннәмгә эләксәләр, Аллаһ Тәгалә аларны мәңгегә шушы газап урынында калдырмаячак. Иртәме соңмы Аллаһ Тәгалә аларны гафу итеп кичереп, үзенең рәхмәтен күрсәтеп, җәһәннәмнән чыгарачак һәм инде җәннәткә кертәчәк. Аллаһ әйтелгәнчә, җәннәт белән җәһәннәм хәзерге вакытта бар. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Хадид сүрәсендә 1-нче сүндә, Әли Гымран сүрәсенең 133-нче аятында булай ди: "Угиддат лил муттакин". Җәннәт тәкъва кешеләргә, ягъни Аллаһның газабыннан сакланып, изге гамәлләр кылучы, гынахлы эшләрдән тыелучы мөэмин мусульманнарга әзерләнеп куелды ди. Әхәдид сүрәсенең, Тимир сүрәсенең 21-нче аятендә Аллаһ Тәгала хәзерге вакытта бар булу хакында хәбәр итә. Угиддат лилләзина аману биллаһи ва русулихи. Җәннәт Аллаһка һәм аның илчеләренә иман китергән кешеләргә инде әзерләнеп куелды ди. Хәзерге вакытта бар ди. Әли Гымран сүрәсенең 131-нче аятендә Аллаһ Тәгала җәһәннәмнең хәзерге вакытта бар булу турында хәбәр итә. Угиддат лил кафирин ди. Җәһәннәм газабы имансыз кешеләргә инде әзерләнеп куелды ди. Шулай ук Мөхәммәд галәйһиссәләм дә үзенең хәдисләрендә җәннәт белән җәһәннәмне күрү хакында хәбәр итә. Мәсәлән, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм кыяш тотылу белән бәйле шушы сөннәт намазын укыгач, ул үзенең сахабаларына мөрәҗәгать итте. Ул булай диде: "Инни раәйтул җәннә" дөреслектә мин җәннәтне күрдем. "Фатанавалту минха унқудан" һәм җәннәттәге йөзем җимешенең тәлгәсен алдым һәм аны ашап карадым ди. Валяу асабтуху лакалту минху ма бакияти дунья. Әгәр дә шушы виноград җимешен шушы дөньяга алып чыккан булсам, сез дөнья беткәнче хәтле шушы җимешне ашый алган булыр идегез, һәм ул җимеш битмәс иде ди. Вараайтун нар флайук мин җәһәннәм азабын күрдем, җәһәннәм утын. Фалам ара кал йауми манзаран кат афзак. Һәм мин шушы көнгә хәтле җәһәннәмгә караганда да куркынычрак урынны күргәнем юк иде ди. Бу хадис шулай ук Бухари һәм Муслим хадисләр җыентыгында риваят ителгән.
4: Менә тагын бер исләренә төшик. Радио тыңлаучыларыбызның безне һәр атна саен менә без бит тапшыруны башлаганчы бер апа белән чыраштык синең белән. Һәр атна саен тыңлап барам тапшыруыгызны дип шундый матур иттереп безгә сөйләде. Андыйларга тагын бер аңлатып үткәрик. Берничә сүз белән генә кайшан җәннәт белән җәһәннәмне күрде пәйгамбәрбез, шуны аңлатып китсәң иде хәзрәт.
3: Бу хадистә хәбәр ителгәнчә, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгала җәннәт белән җәһәннәмне намаз укыганнан соң күрсәтә. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр үз күзләре белән шушы ике урынны күрә. Чөнки Аллаһ Тәгаланың кудрәте киң, гади кешеләр күрмәгән нәрсәне пәйгамбәрләренә күрсәтә ала. Бу дөньяда ук күрде. Мөхәммәд пәйгамбәр кешеләр белән кыяш тотылган вакытта ике рикат нәфил намаз укыды. Кусуф намазы дип атала инде ул. Аннан соң инде кешеләргә мөрәҗәгать итте. Ягъни менә шушы намаз укып бетергәннән соң мин җәннәт белән җәһәннәмне күрдем диде.
4: Аллаһ Тәгалә тагын күккәш кач күрсәтте.
3: Моннан тыш Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәргә җәннәт белән җәһәннәмне Исра һәм Миғраж кичәсендә күрсәтте. Төрле вакыйгаларда, төрле вакытларда һәм урыннарда Аллаһ Тәгалә үзенең кудрәте белән Мөхәммәд пәйгамбәргә җәннәтне, андагы нигъмәтләрне, шулай ук җәһәннәмне һәм андагы газапларны күрсәтә иде. Мөэмин мусульманнарны шатландыру өчен гынах кылучы һәм гынах кылырга ияләшкән яки гынах кылырга теләүче кешеләрне кисәтү өчен һәм гынахлардан туктату өчен. Менә вакыт-вакыт Мөхәммәд пәйгамбәр шушы ике урын хакында сахабаларның исләренә төшереп тора иде.

0: Урын бере Құдайым бізге.
1: Мәңгі сөнмес нұр.
2: Қазір енді біз сөзімізді басшы яшақпыз. Жәннет хақында, жәннетнің есімлері, жәннетнің өзі турында, һәм ондағы ниғметлер хақында аңлатырға тырысашақпыз. Алда айтылғанча, жәннет деген сөз жеміш беруші ағаштар белән әйләндіріп алынған матур бақша деп тәржімә ителә. Һәм аның Құранда башка исемләре дә килә. Иң мәшһүр исеме инде жәннәт. Татарларда жәннәтне үч мәхтип татыйлар. Ә гарәп телендә ул жәннәт дип атала. Нигъмәтләр белән тулган бу урынның икенче исеме дә бар. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Әнгам сүрәсенең, Тирлекләр сүрәсенең 127-нче аятында жәннәтне Дарус Салам дип атады. Ягъни иминлек һәм тынычлык йорты. Аллаһ Тәгалә Куранда әйтте: "Лахум Дарус Салам инда Раббихим". Иманлы кешеләргә, иманлы бәндәләргә Раббалары тарафыннан иминлек һәм тынычлык урыны биреләчәк ди. Яни җәннәт. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Юнус сүрәсенең 25-нче аятында "Валлаху йаду иля дарис салам" дип әйтә. Аллаһ Тәгалә үзенең изге бәндәләрен, иманлы кулларын тынычлык һәм иминлек урынына керергә чакыра ди. Җәннәткә чакыра ди. Шулай ук җәннәт ул Коранда "Җәннәтул хулд" дигән исем белән атала. Хулд ул инде мәңгелек бакча дип тәрҗемә ителә. Татарларда да Халид дигән исем бар, һәм аның тамыры Хулд дигән сүз белән бәйле. Ә Хулд ул мәңгелек, ә Халид дигән сүз ул мәңге яшәүче кеше дигән мәгънәне белдерә. Аллаһ Тәгалә бу хакта Фуркан сүрәсенең Фуркан ин ул аеруша дигән мәгънәне белдерә. Шушы сүрәнең 15-нче аятында әйтә: "Кул әзалика хайрун әм дәннәтул хулд иллати угидал муттакун". Шушы дөнья хәерлерәкме, әллә инде тәкъва кешеләргә вәгъдә ителгән мәңгелек бакча, Жәннәт бакчасы хәерлерәкме? Менә шул турыда кешеләргә җиткерди, әйтте Аллаһ Тәгалә. Аннан соң җәннәтнең икенче бер исеме Гадин. Гадин дигән сүз ул мәңге һәм даими яшәү урыны дип тәрҗемә ителә. Даимилек һәм мәңгелек дигән мәгънәне аңлата. Аллаһ Тәгалә бу хакта Кәхф, Тау куышы сүрәсенең 31-нче аятында әйтә: "Улаи калахум жәннәту гадин". Иман китергән, изге гамәлләр кылган кешеләргә мәңге яшәп була торган җәннәт бакчалары булачак ди. Тәҗри мин тахтихим ул анһар, һәм шушы бакчаларда урнашкан йортларның кырыйларыннан төрле эчемлекләргә бай булган елгалар агачак ди. Юхаллауна фиха мин асавира мин заһаб. Һәм җәннәт әһелләре алар алтыннан булган беләзекләр белән бизәндереләчәкләр ди. Ягъни аларның инде кыяфәтләрен бизи торган беләзекләр булачак ди. Бу дөньяда да алтын көмеш ул кешеләр ярата торган кыйбатлы металл булып тора. Менә шушы алтын көмешләрне Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләренә дә бүләк итеп бирәчәк. Алар алтын көмешләрне кулларына, беләзекләренә, муеннарына тагып йөриячәкләр. Әмма ир кешеләргә бу дөньяда алтыннан булган бизәнү әйберләрен тагып йөрергә ярамый. Мәсәлән, алтын балдак, алтын муенса, алтын беләзекләрне киергә ярамый. Хатыннарга гына рөхсәт ителә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны үзенең сахабаларына ифәк туқыма белән алтыннан эшләнгән балдакны тотып чыкты. Шушы ике әйберне күрсәтте дә бала диде: "Менә шушы ифәк белән алтыннан эшләнгән бизәнү әйберләре минем өмәтемнән булган ирләргә бу дөньяда харам" диде. "Ә минем өмәтемнән булган хатын-кызларга ифәкне дә алтыннан эшләнгән бизәнү әйберләрендә кулланырга ярый" диде. Һәм икенче бер хадисендә Мөхәммәд пәйгамбәр булай ди: "Ир кешеләргә мөрәҗәгать итә инде. Кем дә кем бу дөньяда алтыннан эшләнгән беләзекләрне, балдакларны, муенсаларны тагып җирсә, кыямәт көнендә ахирәттә Аллаһ Тәгалә ул кешене бу бизәнү әйберләреннән мәхрүм итәчәк ди. Әгәр дә бер мусульман бу дөньяда яшәгәндә алтын балдак, алтын беләзек киеп йөрсә, җәннәткә кергәч Аллаһ Тәгалә аңа бу бизәнү әйберләрен бирмәячәк, мәхрүм итәчәк. Алмашкан инде Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә көмештән эшләнгән әйберләрне, кыйммәтле ташлар белән бизәлгән көмештән эшләнгән балдакларны, йөзекләрне мусульман ирләргә киеп йөрергә ярый. Ә менә көмештән эшләнгән муенсаларны, беләзекләрне мусульман ирләргә киеп йөрү мәкрух гамәл булып тора. Бары тик балдак белән йөзек кенә рөхсәт ителә. Чөнки муеныңа көмеш муенса тагу,
3: шылбыр тагу,
2: кулыңа көмештән эшләнгән беләзек тагып йөрү ул хатын-кызларга хас булган гамәл. Хатын-кызларга гына муеннарына муенса тагып йөрү ул матур бер бизәк булып тора. Ирләргә рөхсәт ителми, чөнки алар хатын-кызларга охшаган булып калалар. Ислам диндә инде ир кешеләргә хатын-кызларга охшый торган гамәлләрне кылырга ярамый. Киемнәр киергә, муенсалар тагып йөрергә, кулга беләзекләр тагып йөрергә ярамый. Хәтта ул нәрсәләр көмештән булса да. Ир кешеләргә, мусульман ирләргә инде, бары тик көмештән эшләнгән балдак белән йөзекне генә кию рөхсәт ителә.
3: Бу дөньяда күп мусавыр булабыз шушы мәсьәләдә, Аллаһ Тәгаләнең шушы әмерләрен ничек күбрәк үтәбез, оҗмахта Анда кіргеш, біз енді ең дәрежелі кішілер бұла алабыз. Шолай бетін Аллах Тағаля біздің тағында зорлай ашағанда.
2: Бұл дүниеда мен шушы сынауларға қызықтыра тұрған байлықларға сабыр етсек, түзе алсақ, Аллах Тағаля енді біздің бөлекле ешек шушы нәрселер білен жәннетті. Шоқыра, уақытлыша дүнияның байлықларына, ниғметлеріне қызығып, ахирет дүниясын ұмытып ерге ярамай. Аннан соң, Құранда жәннетнің башқа есімлері де келе. Міне біз әлігіне жәннетнің ғәдін деген есімін аңлаттық. Хәм татарларда шушы есімілен бәйлі екінші бір есім бар. Ғәдінен деген, ерлер есімі. Ғәдінен деген есімді ол мәңгілік деген мәңнәні, даими мәңгілік деген мәңнәні аңлата. Аның тамырында шушы ғәдін деген сөз біле бәйлі.
3: Матур есім деген.
2: Яғни матур есім болып тұра. Мұндан тұрш Құранда жәннетнің тағын бір есімі келі. Жәннәтун нәғим, ниғметлер бақшасы деген. Нәғим деген сөз, ол ниғметлер деген мәңнәні білдірі. Шулай татарларда да нәғим деген ират есімі бар. Жәннәтке қарата Аллах Тәғала нәғим деген есім қолданған. Ир затында болған есімді қолданған. Мәселен Аллах Тәғала бұл хақта Инфитар сүресінің 13-ші аятында айтты. Иннал абрара лафи нәғим. Дұрыстықта изгі кішілер, яғни изгі әмәлдерін көп қылған кішілер, мүмін мұсылмандар, олар ниғметлер ішінде болашақ дей. Ниғметлер ішінде деген сөз ниғметлер билан тулған жәннәт бақшаларында болашақ деген мәғнаны білдіреді.
1: Тәртіпте мәңгі сүнмәс нұр.
2: Қазір енді жәннәтнің ниғметлері турында біраз сөйлеп отырсы келе. Кішілеріні шушы жәннәтке қызықтырып, көңілдерінде ізгі ғамалдар қылу тілегін тудыру үшін. Алда айтылғанша жәннәт ол ниғметлер дүниесі болып тұра. Һәм шушы дүниеде бик көп төрле ниғметлер болашақ. Ул ниғметләр инде икегә бүленә. Беренче төре аның бәйле матди ниғметләр белән, ягъни синең тәнеңә рәхәтлек бирүче ниғметләр. Ә ниғметләрнең икенче төре бәйле рухи ниғметләр белән. Ул ниғметләр синең күңелеңә, җаныңа рәхәтлек бирә. Ягъни син шатландыра, сөендерә, күңелеңдә ризалык, рәхәтлек хисе, тынычлык хисе тудыра. Башта инде аңлатып узабыз, җәннәттә булачақ матди ниғметләрне. Шуның берсе Жәннәтте татлы сулы елғалар болашақ. Жәннәт шундай матур табиғатлы орын була. Анда ағашлар да үсе, елғалар да аға, жимешлер де була. Матур итеріп құшлар да сайрый, жәннәтлер де анда яшәячәк. Һәм шул рәвешле инде кеше жәннәтнең табиғатыннан рәхәтлек алашақ.
3: Һәм менә аңлатырга кирәк, шушы ниғмәтләр алар бу дөнья ниғмәтенә караганда күпме артыграк? Тәме буенча да, төсе буенча да, матурлыгы буенча да.
2: Жәннәттәге ниғмәтләр алар исемләре белән, бу дөньядагы ниғмәтләр белән охшаган, ләкин тәме, матурлыгы, тәге сифаты ягыннан ул инде бөтенләй башка ниғмәтләр булачак. Кешегә ләззәт бирү ягыннан да. Шуңа күрә дә Мөхәммәд гайсәләм булай ди, җәннәттә шундый ниғмәтләр булыр ди. Ул ниғмәтләрне бу дөньяда бір кішінің де көзі көрмеді, хәм бір кішінің де құлағы ешітмеді, хәм шушы ниғметлер хақында бір кішінің де көңіліне аңды ойлар келмеді дей. Хәтті бір кіші де шул ниғметлер турында ойлап та қарай алмады дей. Шуның бір сенде жәннәт елғалары турында бола. Жәннәт елғалары енді ол мәдди бір ниғмет болашақ. Һәм ул елғалар төрле була, бер төрле генә түгел.
3: Бу дөньядагы матурлык бер өлеш булса, тегендә 99 өлеш артыграк ди.
2: Менә җәннәтнең матди нигъмәте ул инде табигать белән бәйле булачак. Бу дөньяда, мәсәлән, елғаларның суы төше, диңгезнең суы тузлы. Ә җәннәттә елғалар ул бары тик төше сулы гына булмаячак. Әле башка төрле тәмдә булачак. Тәме дә башка төрле булачак. Һәм шушы елғалар, елғаларның сулары Жәннәт әхәлләренә бик күп ләззәтле рәхәтлек бирәчәк. Аллаһ Тәгалә бу хакта Мөхәммәд сүрәсенең 15-нче аятында хәбәр итә. Аллаһ Тәгалә булай ди: "Фиха анхарун мин маин гайри асин". Жәннәттә суы бер кайчан да бузылмый торган, үзгәрмәй торган елгалар булыр ди. "Ва анхарун мин лабанин лам ятагайяр тагъмуху". Шулай ук җәннәттә эчмиячәк сөт елгалары да булачак ди. "Ва анхарун мин хамрин лаззатин лишарибин". Жәннәттә шулай ук ишеуче кешеләргә ләззәт һәм рәхәтлек бирүче хәмер елгалары да булачак ди. Һәм инде аятның ахырында Аллаһ Тәгалә булай ди: "Ва анхару мин гасалин мусаффа". Шулай ук җәннәттә шип-чиста бал елгалары да булыр ди. Шушы аятны сөйләп киткәч, радио тыңлаучы кешеләрдә сорау да туарга мөмкин. Җәннәттә ишеуче кешеләргә хәмер елгалары булыр микән дип сорарга мөмкиннәр инде. Кешеләрнең күңелләрендә сорау туарга мөмкин. Монда Аллаһ Тәгалә ләззәтен лишарибин ди. Сыйланушы, ишеуше кешеләргә рәхәтлек бирүче хәмер елгалары булыр ди. Менә шушы хәмер елгалары ул безнең дөньядагы исерке ишемлекләргә охшамаган. Хәмер җимеш суыннан эшләнгән, ләкин ул градуссыз. Анда спирт булмаячак. Ишеуше кешеләрнең башына китмәячәк. Алар исермәячәкләр, теге махмур белән интекмәячәкләр, пахмил булмаячак. Исерту сифатына ия булмый, анда спирт булмый. Һәм Аллаһ Таала ике сүрәдә, берсе инде Саффат сүрәсендә, ә икенчесе Вакыйга сүрәсендә шушы хәмерне сифатлый. Аллаһ Таала болай ди: "Җәннәттәге хәмер дип аталучы ишимлек кешеләрне исертмәячәк тә, һәм аларның шушы ишимлекне ишеп башларында ортмаячак ди."
3: Бу Коръәндә әйтелә.
2: Саффат сүрәсенең башында әйтелә һәм Вакыйга сүрәсендә әйтелә. Ике урында Аллаһ Тәгаля шушы хәмер ишимлеген сифатлый безгә. Бу инде безнең дөньядагы хәмергә охшамаячак бу ишимлек. Менә шу аятә Аллаһ Тәгаля җәннәт елгаларын дүрт төргә бүлеп аңлатты. Беренчесе төше сулы елгалар, икенчесе сөткә охшаган елгалар, өченчесе хәмер елгалары, ягъни җимеш суыннан эшләнгән тәмле ишимлекле елгалар, сулы елгалар. Һәм дүртенчесе чистартылган, шип-чиста үтә күренмәле бал елгалары ди. Менә шу аятә килгән исемнәр Төше сулы елгалар, сүт елгалары, хәмер елгалары, бал елгалары, алар исемләре белән генә охшаш бу тормыштагы эчемлекләргә. Ләкин составы ягыннан, тәме ягыннан алар бөтенләй башка эчемлек булачак. Мәсәлән, сүт елгасы бу дөньядагы сүт шикелле тәмдә булмый. Тәме сүткә караганда күп тапкырлар тәмлерәк һәм татлырак була. Һәм ул эчемлек сүт елгасыннан булган эчемлек, ул безнең дөньядагы сүт шикелле әчемик. Кефирга һәм катыкка әйләнмәй. Аны тәме үзгәрмәй. Шулай ук җәннәттәге бал да ул безнең дөньядагы бал кебек тәмдә булмый. Татлырак эчемлек булачак.
1: Мәңге сүнмәс нур.
2: Җәннәттәге матди нигъмәтнең беренчесе елгалар белән бәйле булды. Икенчесе ризыклар һәм эчемлек белән бәйле. Җәннәттә бик күп төрле ризыклар һәм бик күп төрле эчемлекләр булачак. Аллаһ Таала Коръәндә Вакыйга сүрәсенең 17-нче аятыннан башлап 21-нче аятына хәтле җәннәттәге ризыкларын сыйфатлый. Аллаһ Таала булай ди: "Уайатуфу галайхим вилданум мухалладун". Җәннәт әһелләре янында хезмәт күрсәтеп, мәңге яшәячәк яш егетләр йөриячәкләр ди. Җәннәткә кергән кешеләр инде алар үз-үзләренә үзләре хезмәт күрсәтмәячәк. Аллаһ Таала җәннәт әһелләренә

0: Алар яна шуже хизмәтчеләр килеп, ишемлекне салалар. Җәннәтлекләр ишәләр генә, рәхәтлек туеп. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә булайды: "Ла юсаддауна ганха ва ла юнзифун". Аларның савытларына салынган ишемлекләр исертмиләр дә, һәм башны да авырттырмыйлар ди. Менә алда әйтелгән дәлил менә шу сүрәдә килә, Вакыйга сүрәсендә. Ягъни хәмер наңлаттык бит. Җәннәттәге хәмер исертми дә, башны да авырттырмый да ди. Менә шу аятыны дәлил булып тора.
1: Кемдер ни өчен Вакыйга сүрәсендә шу хәтле мәгълүмат килгән дип уйларга мөмкин? Вакыйга сүрәсе исеме буенча ул шулай ук шушы ахыр заманны күз алдында тотып әйтелә.
0: Ие, Вакыйга дигән сүз ул кыямат көнен бер исеме булып тора. Һәм менә шушы сүрәдә Аллаһ Тәгалә җәннәтне, андагы нигъмәтләрне, шулай ук җәһәннәмне һәм андагы төрле газапларны безгә тасвирлый, безгә хәбәр итә. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә булай ди: "Ва факихати мимма йатахайярун". Шулай ук җәннәттә хезмәт күрсәтүче яшь егетләр җәннәт әһелләренә үзләре теләгән җиләк-җимешләрне алып киләчәкләр. "Ва лахми тайри мимма йаштахун". Һәм үзләре яраткан, күңелләре төшкән куш итләрендә алып киләчәкләр ди. Менә җәннәттә ишемлекләр булачак, куш итләре, төрле-төрле җиләк-җимешләр була.
1: Җәннәт әһелләре нәрсә тели? Шулар барысы да китерелә.
0: Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә монда үзләре теләгән, күңелләре төшкән җиләк-җимешләр һәм куш итләр була ди. Шулай ук җәннәтнең һава торышы да бу дөньяның һава торышыннан күпкә аерылачак. Мәсәлән, бу дөньяда җәй көне без кояш эссеннән интегәбез. Әгәр дә температура күтәрелә башласа, кояш катырак кыздыра башласа, күләгәгә керәсе килә башлый. Кыш көне киресенчә, безнең җирлектә температура төшә, салкыная, ачы җилләр исә башлый, бураннар башлана. Һәм без бик каты туңабыз. Ягъни температура бу дөньяда һәр вакытта да кешегә рәхәтлек бирми. Кайбер вакытта рәхәтлек бирә, кайбер вакытта кешене интектерә, үзенең эсселеге белән яки үзенең салкынлыгы белән. Ә җәннәттә алай булмаячак. Андагы һава торышы даими рәвештә һәр вакытта да җәннәт әһелләренә рәхәтлек бирәчәк. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә бу хакта шулай ук Вакыйга сүрәсендә хәбәр итә. Аятта инде монда Аллаһ Тәгалә ике тапкыр сорау бирә: "Ва асхабул ямин, ма асхабул ямин" ди. Уң як төркемнәр кемнәр алар ди? Нинди төркем ул ди? Шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә кыямат көнендә хисап мәйданында басып торучы уң як төркемгә кергән кешеләрне сифатлый башлый. Уң як төркеме инде ул җәннәт әһелләре булачак. Шул кешеләр җәннәткә кергәч, вазиллим мәмдуд, ул кешеләргә даими күләгә булачак ди. Ягъни җәннәттә анда кояш булмый. Җәннәттә яктылык булачак, Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән гайриш яктылыгы нәтиҗәсендә. Гайришның яктылыгы
1: аның бернинди дә кимчелеге булмый инде. Ул кешене шатландыра торган, канәгатьләндерә торган гына яктылык була.
0: Гайриштан төшә торган яктылык җәннәт әһелләрен интектермей. Кояш температурасы кебек югары булмый.
1: Күзне урттырмый.
0: Күзне урттырмый. Кешене тирләтми. Кешедә сусау хисен тудырмый. Тәнен яндырмый һәм пешермый. Вазилли мәмдуд ди. Җәннәттә юкка чыкмый торган күләгә булачак ди. Вама им мәскуб. Һәм һәр вакытта да агып торучы, бузылмаучы сулар булачак, ишемлекләр булачак. Ва факихатин кәсира. Һәм шулай ук җәннәттә бик күп төрле җиләк-җимешләр булачак ди. Ла мақтуғати ва ла мәмнуға. Ул җиләк-җимешләрдән беркем дә мәхрүм булмаячак. Теләгән кеше шушы җиләк-җимешләрне алып ашыячак ди. Ул җимешләр кимиячәк тә, юкка да чыкмаячак. Һәр вакытта өлгергән рәвештә теге шилепшле булмый инде. Әгәр дә җәннәт әһеле агачта үсеп торучы берәр җиләк-җимешне ашарга теләсә, күңелендә шундый теләк туу белән агачның ботагы җәннәт әһеленә сыгыла башлый. Якынаеп сыгылып үткәч, җәннәттә кеше кул белән үзеп ала да ашый. Шуңа күрә җәннәттә анда каядыр барырга кирәк тә булмаячак, ихтияҗ да булмаячак.

0: мәңгі сөнмәс нұр.
1: Һәм Алла әйтелгәнчә, жәннәттәге җиләк җимешләрне, ризыкларны, ниғмәтләрне Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да үзгәртеп тора. Кыяфәт ягыннан бер ризык ул төрле вакытта төрле тәмдә булачак. Ягъни аның тәме үзгәреп торачак. Һәм бу хакта инде Аллаһ Тәгалә Коръәндә Бакара сүрәсенең Сыйр сүрәсенең 25-нче аятында хәбәр итә. Аллаһ Тәгалә булай ди: "Куллама рузику минха мин самаратир ризка" Жәннәт әхелләре җиләк җимешне ашаган саен әйтәчәкләр ди. Калу: "Хәзә аллази рузикна мин кабл" Бу җиләк җимешне бит әлгенә безгә алып килделәр дип. Хәм

0: Hatta indi alarga xizmet kursatuvchi yigitler javob berishak. Onun qiyofati bir-birisini oqshagan, lekin temi yog'idan olar bir-birisini ayrilashaq deyishaklar. Masalan, jannat ahllarini olma olib kelalar, deb aytgin, misol uchun, yoki apelsin, yoki banan. Jannat ahli shushi jilak yemishni oshiydi, bir nechadir vaqtdan so'ng yog'idan shushi olma bilan apelsin deb kelalar. Jannat ahli indi g'ajablanib so'raydi, siz bitmaga aligina shushi jilak yemishni olib kelgan edingiz deb aytadi. Xizmat ko'rsatuvchi yigitlar, uning qiyofatigina shunday, atami uning butunlay boshqa deb aytishaklar. Ham Alloh taolo bu haqda indi mana shushi Baqara surasining 25-oyatini aytadi. Va utubihi mutashabiha ham jannat ahllarini bir-birisini o'xshagan jilak yemishlar olib kelirlardi. Lekin tami yog'indan olar bir-birisidan ayrilardi. Bu dunyoda odam balosi o'zining tomog'ini to'ydiruv uchun, oshqozonining ochliq hissini bitiruv uchun oshay, xizmat qo'ya. Jannatdagi kishilar bu rizqlarni tomoqlari to'ysin uchun oshami yashaq. Chunki jannatda tomoq oshu suv sovuq hissi bo'lmayashaq. Bu rizqlarni olar o'zlarini rahatlik olu uchun oshay yashaqlar. Hatto jannatda oshov bu dunyoda oshov niyatidan ayrilar. Bu dunyoda biz tomoqni to'ydiruv uchun, o'zimizni ochliq hissidan qutqaruv uchun oshaymiz, ishaymiz. Jannatda biz rahatlik olu uchun oshayashaqmiz. Ya shu hissni totib qarov uchun. Bundan tush jannatda bitta xush hisli totli ichimliklar bo'lashaq. Alloh taolo bu haqda mutaffifin sotgan vaqtda kimitib sotuvchi deb ataluvchi surada xabar etdi. Yusqauna mir rahiqim maxtum xitamuhu misk. Jannat ahllari tumalangan sovutdan totli ichimliklarni ichishaklardi. Xitamuhu misk. Ham oxirida ul ichimlikning ta'mi xush hisli islomay kabi bo'lashaqdi. Ichgan vaqtda ul ichimlikning ta'mi bir turli bo'la. Oxirida ishi bitirgan vaqtda ul ichimlikning ta'mi tog'inda totlilana kishiga ko'proq lazzat bera boshlaydi. Bu dunyoda masalan, jilak yemishning suvini ichsang, uning ta'mi o'zgarmaydi. Ichgan vaqtda da, ishi bitirgan vaqtda da olma suvi bo'lib qoladi. Apelsin suvi, apelsin suvi bo'lib qoladi. Jannatdagi ichimliklar ular onday bo'lmayashaq. Ichgan vaqt bir ta'mda bo'ladi. Ishi bitirgan vaqtda butunlay ikkinchi lazzat beruvchi ta'mda bo'ladi. Ya'ni ta'mi o'zgarib turgan bo'ladi. Bundan tashqari Alloh taolo jannat ahllarini bitta motor kiyimlar berishadi. Аларның қияфетләре матурлы яшәк шушы киемнәр белән. Бу хакта Коръанда бик күп аятларда, бик күп сүрәләрдә хәбәр ителә. Шуның берсе Фатир сүрәсенең 23-нче аяты. Аллаһ Таала булай ди: "Юхаллауна фиха мин асавира мин заһаби ва лулуа". Җәннәт әхлләрен алтыннан булган беләзекләр белән, инҗи мәрҗәннәр белән бизе яшәкләр. Ва либасухум фиха харир. Хәм аларның киемләре җәннәттә ефектән булачак ди. Менә бу дөньяда иратларга ефектән тигелгән кием рөхсәт ителми, ә җәннәттә инде ир кешеләргә дә Аллаһ Тәгалә ефектән булган шума, йомшак, тәнгә рәхәтлек бирүче кием кидерәчәк. Һәм алар шушы ефек киемне киеп, тән рәхәт алачаклар. Һәм ирләр дигәндә инде мин күз алдында тотып, мусламан ирләре турында әйтәм. Һәм мусламан булмаган кешеләр инде алар димле яшәмәгәч, ничек киенәсләре килә, шулай киенәләр. Монда инде без катыша алмыйбыз. Без бары тик мусламаннарга гына. Алар турында борышылып, нәрсә киергә ярый, нәрсә киергә ярамаганлыгы турында аңлатабыз. Менә дин буенча инде мусламан ирләргә ефектән эшләнелгән киемләрне киергә рөхсәт ителми. Ә хатын-кызларга рөхсәт ителә. Чөнки хатын-кызларның тәненә ефек кием ул күбрәк туры килә. Ул йомшак, шума. Шулай хатын-кызның да тәне ирнекенә караганда нәфисрәк. Ир кеше хатын-кызга охшамасын өчен, ирлек сыйфатын югалтмасын өчен, Аллаһ Таала мусламаннардан булган ирләргә ефек киемне киюне тыйды. Чөнки ул ирлек сыйфатына хилафлык китерә йогынты ясый. Ир кеше ефек кием киеп йөри башласа, ул әкрен-әкрен үзгәрә башлый. Хатын-кыз рәвешенә керә. Ирлек сыйфатын югалта. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Таала үзенең хикмәте белән мусламан ирләргә ефек кием киеп йөрүне тыйды.
1: Мәңге сүнмәс нур.
0: Аннан соң шушындый матур киемнәр хакында Аллаһ Таала Кәхф сүрәсенең, Тавык куышы сүрәсенең 31-нче аятында да хәбәр итә. Аллаһ Таала булай ди: "Ва йалбасуна сиябан худра мин сундус ва истабрак". Җәннәт әхлләре яшел төстә булган парша һәм атлас киемнәр киеп йөрәчәкләр ди. Муттакиина фиха галал араик. Һәм алар җәннәттә ятакларга таянып ял итеп утырачаклар ди. Җәннәттә инде ишләргә кирәк түгел, алар анда уңайлы ятакларда, караватларда, диваннарда, креслоларда ятып ял итәчәкләр. Бу дөнья ул хезмәт итү дөньясы, ә җәннәт ул хезмәт дөньясы булмаячак. Анда ишләргә, акча табырга, үз көнеңне үзеңә күрергә кирәк түгел. Җәннәттә инде Аллаһ Тәгалә бөтенсен әзерләп куйган, һәм җәннәт әхәлләрен тулысынча бөтен яктан тәэмин иткән. Моннан тыш җәннәттә ир кешеләргә тормыш иптәшләре дә булачак, хатын-кызлар. Бер хадисдә болай дип килә: "Җәннәткә кергән һәрбер ир атка ике хур кызы болачак деп киле. Өзүнүн хатынынан тыш.
2: Ерлердин хазыр инде күңүлдөрүнө шумсалдын хазрат. Муну инде жакшылап аңгатырга керек.
0: Мында инде хатын-кызлар ризасызлык билдирген мүмкүн. Алдан уу айтып коюрга керек. Жаннатта күнчүлүк, ризасызлык, хүсүтлүк хисләре болмый. Шулай ук жаннатта душманлык һәм нефрет хисләре болмый. Мәсәлән, бу дөньяда әгәр дә бер мусульман ир икенче яки үченче хатын алса, аның инде беренче хатын үпкәле яшәк, тавыш чыгарачак, ризасызлыгын белдерәчәк. Һәрбер хатында күнчүлүк дигән сыйфат бар бу дөньяда. Ә жаннатта инде әгәр дә бер ир кеше беренче хатын белән яшәсә, аның беренче хатыны да, икенче хатыны да моңа риза булып карыячак. Чөнки Аллаһ Тәгалә Сафат сүрәсенең башындагы аятларда булай ди: "Җәннәттә душманлык, күнчүлек, нәфрәт хисе булмаячак. Бу начар сифатларны Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләренең күңелләреннән алачак" ди. Җәннәттә шулай ук хатын-кызларга тартулык хисе булачак. Чөнки хатын-кызлар алар ир кешеләрне тынычландыручы, күңелләрен күтәрүче, тормышның яме булып тора. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коранда Рум сүрәсендә булай ди: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджа". Аллах Тәгаләнең барлыгын һәм кудрәтен күрсәтүче билгеләрдән ул сезгә үзегездән күңелегез тынычлык тапсын өчен тормыш иптәшләрен, хатын-кызларны юктан бар кылды ди. Ва җагала байнакум мәваддата ва рахма, ул сезнең күңелегезгә рәхмәт хисе һәм ярату хисе салды ди. Менә бу дөньяда да хатын-кызлар алар аеруча инде хикмәтле хатыннар, иманлы хатыннар үзләренең ирләрен тынычландыралар, шатландыралар, тормышның матурлыгы яме булып торалар. Шулай жәннәттә дә хатын-кызлар ир-атлар өчен шатландыручы, канәгатьлек хисен, рәхәтлек хисен тудыручы, тынычландыручы затлар булачаклар. Жәннәттә ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр ничек булуы хакында Аллаһ Тәгалә безгә Коранда сыйфатламый.
2: Әмма ләкин ул аларны инде көйләп куйган, шуңа күрә борчыласы түгел бердә.
0: Ирләр белән хатыннар жәннәттә ничек яшәргә теләсәләр, алар инде шул рәвешле яшәячәкләр. Мисал инде без тиге түгел белмибез.
2: Ирләре тәртипсез, кая салырга ярата торган, дингә бик үк тартылмый торган хатын-кызлар хәзер инде уйга кала. Туктале, мин дә җәннәткә керәмен, мине Аллаһ Тәгалә кертер, Аллаһ бирсә, мин әле Аллаһ Тәгалә кушканнарны тәптыйганнардан тыелып яшим. Иремне шундый булса да яратам, әмма ләкин җәннәттә минем җанда булыр микән ул дип, икеләнү хисләре булса ничек?
0: Әгәр дә бу дөньяда гомер иткән ир белән хатын иман белән ахиретке күчсәләр, алар җәннәттә бергә булачаклар.
2: Әҗитеп җитмәсә иман дигәне берсенә.
0: Әгәр дә бер кеше бу дөньяда имансыз китсә, ул инде мәңге җәһәннәмгә керә һәм җәннәткә кергән хатыны белән яки ире белән бергә була алмый. Рагер иң мөһиме кеше бу дөньядан иман белән ла илаһа илляллаһ дигән сүзгә тугрылыклы булып китергә тиеш. Ахиретгә күчергә тырышырга тиеш. Менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә гомер буе бергә яшәгән ирләрен дә хатыннарын да Жәннәттә бергә калачак.
2: Күрәсең, хәзрәт, без киләсе тапшыруыбызда нәкъ шушы теманы яңадан күтәрәчәкбез, теманы тәмамлаячакбыз, услап чыгырга кирәк монда. Чөнки өстәмә сораулар бик күп туа. Кешеләрнең күңелендә шикләнү хисләрен басу ул безнең төп бурычыбыз. Шуңа күрә киләсе тапшыруга безнең тапшыруны тыңларга аеруча әзерләнсеннәр, ирләр дә, хатын-кызлар да. Ә бүген күңелләребезне тынычландырып, Аллаһ Тәгаләнең шушы нигъмәтләренә лаек булырга тырышып яшәргә карар кылып, ягез. Бер

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлында ЭЛ номер FS-77-836-06 номер астында теркәлгән «Искатель Казань» радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 2024 елның август айында Чулпан мәдәният үзәгендә Тәртип радиосының 10 еллыгы уңаеннан калеп тапшыруы һәм әлеге тапшыруда катнашкан яшьләр белән берлектә Тәртипле калеп дип исемләнгән концерт булып узган иде. Игътибарыгызга әлеге концертның аудио язмасын тәкъдим итәбез. Бүген сез аның 3-нче, ахыргы өлешен тыңларсыз.

Түшті меңа, нәне қызым келді. Шешлерімнен сейбап тарады.

0: Біздің мұңлы егітіміз Самат Мұхаммеджанов.
1: Алар сәләтлі, алар өткір, алар өткін, тікке хәм житіс. Алар татар яшләрі.
0: Алар ғырыф ғадәтләрін, тарихларын, бүйік шәхісләрін, татар халқы мәдәниетін, сәнғатін біле, үйрене, ұнытмай хәм алға табандый.
1: Тәртип радиосының түп мақсаты да шул бит. Үткен білән күткен арасына күпір салу хәм миңа қалса әлігі мақсат әкренләп кіне шынға аша бара.
0: Әбіз исә сәхнә түренә Тәртип радиосының баш мөхәррирен Ризәлә Исмәғилеваны чакырабыз.
2: Күпір ортасында басып тұру бәхет микән, әллә сынаумы? Соңгы араларда акыл кешелеккә бик еш бирә шушы сорауны. Сынау диеп фаный сыкранганда, бәхет диеп бакый елмая. Язмышына шундый бәхет язгач, китә алмый кеше бер кая. Сүтә-сүтә җырлар йомгагын бәйли бара нишкә кылларын, ямау итеп сала моңнарын. Хәзинәгә тигли үткәнен, өмет белән сыйлый көткәнен. Сынатмаса аңламый да кала мурадына барып җиткәнен. Халкын ихлас яратучы гына җавап таба алыр сорауга. Күпер уртасында басып тору бәхет тә ул, дуслар, сынау да. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар, үткән белән көткән арасында күпер салырга тырышучы Тәртип радиосының 10 яшьлеге уңайыннан үткәрелгән шушы концертка килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бер генә җырчы да, бер генә шагыйрь дә, бер генә артист та, бер генә радио, телевидение дә, әгәр дә аны караучысы, тыңлаучысы, зурлаучысы булмаса, эшли дә, яши дә алмый. Иң беренче чиратта минем сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Икенче чиратта Тәртип радиосының коллективына рәхмәт әйтәсем килә. Бүгенге көндә без штатта дип әйтегендә 3 кеше. Берсе мин, берсе Ләйлә Ялалова. Мин концертлар оештыра башласам, радио тулайым Ләйлә өстендә кала. Һәм өченчесе безнең тавыш режиссерыбыз Алмаз Сәйфетдинов, ул залда утыра. Һәм әлбәттә безнең күп сонлы фидакар тапшыру алып баручыларыбыз. Бүгенге көндә 20-дән артык төрдә тапшыру бара Тәртип радиосында. Һәм алар, әлеге тапшыруны алып баручылар да бүген безнең залда. Аларга да чын күңелдән рәхмәт әйтик әле. Һәм менә Марсель абый Галиевның шундый матур сүзләре бар. Матур дип үткен дә уйландыра торганда сүзләре. Тәртип радиосында қалып тапшыруы әле башланып кына киткән елларда ул аларның тапшыруында да яңгырый иде. Ул беләсезме нәрсә дигән, Марсель абый? Сәләтлеләрен күтәрмәгән илне сәләтсезләр күтәрәмгә чыгара дигән. Бу хак сүз. Шуңа күрә менә бу концертны оештыруның сәбәбе дә шул. Исемнәре әле халыкка танылмаган, ләкин талантлы, үзегез дә күрдегез. Балалар белән концерт оештыру ул җиңел түгел, чөнки тамашачы аларны белми. Ләкин без бу эшкә тотындык һәм бер генә минутта да үкенмәдек. Агарган чәчләр кире карала бугай дигән вакытлар булса булды, ләкин аның нәтиҗәсен үзегез күрдек. Шуннан да өметле яшьләр килә бит. Кул чабый гали үзләренә матур итеп. Димәк, безнең киләчәгебездә өмет бар. Димәк, бу сүздә генә түгел, гамәлдә дә. Шуңа күрә барыгызга да чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Бүгенге концертта алар барысы да төре тавышка җырладылар. Биюшләрен дә күрдегез. Кайсы менә әле генә безнең Алсу Максумҗанова Яр буенда бер төркем халыкны хәрәкәттә бәрәкәт проектын оештырып биетәләр. Һәр пәнҗе шәмбе кичендә алар менә шуннан чабып килеп монда сезне дә биетте, үзләре дә биеделәр. Калганнары да кайсының сәхнә артында баласы йөгереп йөри, кайсының нәрсә бөтен 40 ишен 40 якка ташлап, алар инде әллә ничә концерт әзерләрлек репетиция гына ясадылар. Күпме видеороликлар төшерделәр. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт аларга. Бу алар өчен дә, безнең өчен дә беренче тәҗрибә. Димәк, тәртипте яшьләргә дә мәйдан бар дигән сүз. Аларга хәйер фатиха һәм сезнең алкышлар, сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт.
1: Ризаля Исмагилова. Рәхмәт яусын Ризаля апа, җылы сүзеңә, теләкләреңә һәм булганыңа.
0: Хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар, игътибарыгыз, җылы алкышларыгыз өчен сезгә зур рәхмәт.
1: Бүгенге яшьләребездән генә торган концертыбыз шуның белән ахырына да якынлашты. Мин бүген яшьлекнең үзедер. Өметле киләчәк йөзедер. Ихластан йылмаям, көләмен, уйный да, уйлый да беләмен.
0: Мин менә ир урта яшемдә, милләт дип янамда яшимдә. Күзләрдә ышаныч чагыла, көткәнгә күперләр салына.
1: Сез безгә канатлар куючы, сез серле күперне туючы.
0: Без бүген барыбыз бергәләп, тамчылап, киләчәк җыючы.
1: Тәртиптә калып, калыпта тәртип булсын!

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез 2024 елның август айында Шулпан мәдәният үзәгендә Тәртип радиосының 10 еллыгы уңайыннан үткәрелгән Тәртипле калит концертының аудио язмасын тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
1: Тәртип радиосы.

Икерда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS-77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә EL номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Зүлфәт. Юк. Көтә күңел, шымырт чәчәк атып, тагын яшәреп җир яз булгач, мине сагынып искә алыр микән ындыр артындагы сандугач? Яңа кояш көттем бу көннәрдән, ниндидер ай көттем бу төннән. Сандугачлар сагынырлык итеп яши алмадым мин. Үкенәм. Нигә Худа яратмадың мине, язгы шымырт итеп ак тауда, үзеңә дә кызык булыр иде мин шашынып чәчәк атканда. Ул шымыртта күптән юк шул инде. Яшәрер җир тагын яз булгач. Бәлки мине юкны искә алып сайрар. Юк таңда, юк шымыртта, юк сандугач.

Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла

خيّق للصلاة خيّق للصلاة خيّق للفلاح.

Айдар Фәйзрахманов һәм фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Яшьлегемә кире кайта алмыйм. Сания Әхмәтҗанова сүзләре, Айдар Фәйзрахманов көе.